Så fik Nemanja Radulovic renset vores små ører efter radioavisen, så vi er klar til en times god musik. Han spillede en ungarsk dans i G-mol af Brahms i selskab med ensemblet Le Tri di Diable, altså djævletrillen, og jeg sætter en Jolly Cola på, at det bliver det sejeste bandnavn på playlisten i dag, i hvert fald her i Klassisk Mix, hvis ikke på hele P2. Ved siden af, der lyder jeg måske lidt kedelig og fredelig. Jeg hedder nemlig bare Malena Rønnow. Men til gengæld så har jeg ærmerne fulde af spændende musik den næste time. For eksempel denne her.

Den her fede sats, den gad jeg godt have sunget bare én gang i løbet af min aktive karriere som korsanger. Den er altså cool. Her der var det en gudsvelsignelse af kor, der var med. Bergens Pigekor, Bergens Drengekor, Edvard Griegs Ungdomskor, Edvard Grieg-koret og Bergen Filharmoniske Kor, der alle sammen sang i Griegs i Dovregubbens hal fra Peer Gynt-suiten. Og det gjorde de i selskab med Bergen Filharmonikerne.

Det var stykket Taste Giata af Giovanni Paolo Foscarini, og det blev spillet på lut af Rolf Lislevand. Nu kommer der en lille kærlighedssang.

Uppsala Akademiske Kammerkor sang her den svenske folkevise og kærlighedssang Kristallen den Fina. Og så er vi nået til det hele værk, vi serverer her i Klassisk Mix. I dag der gælder det Carl Nielsens violinsonate i A-dur, og jeg synes, man skal have to ting i mente, når man lytter til den. Det ene det er, at det er skrevet, da Carl Nielsen var forholdsvis ung. Så den der ungdommelige kapow-energi, den kan man virkelig godt høre, synes jeg. Og det andet, det er, at det her det er altså også et værk, der er skrevet af manden bag Solen er så rød, mor, og Jeg ved en lærkerede, og Jens Weimann, og tonsvis af andre sange, som vi kender og elsker og synger med på. Det er sprængfyldt af lækre melodier. Så der går knap 2 minutter efter det ungdommelige kapow-åbningsfyrværkeri i første sats, så sætter Carl Nielsen violinen til at synge

Niklas Valentin og Ulrik Stærk i forening, eller i duet har jeg nærmest lyst til at sige, for de sang sig nærmest igennem den her Nielsens sonate. Carl Nielsens violinsonate i A-dur fik vi altså her med Niklas Valentin og Ulrik Stærk.

En beslutsom allegro, allegro deciso, fik du her fra Hilding Rosenbergs dansesuite Orpheus i Stern. Det var Andrew Davis og Stockholm Filharmonikerne, der spillede. Men nogle gange, der er man jo ikke deciso, der er man jo overhovedet ikke beslutsom. Der har man bare brug for sådan lige at sidde og nulre lidt i noget blød romantisk lækkerlighed. Hvis det er tilfældet, så kommer der hjælp her fra Schubert og mig.

Thomas Sehetmeier og Northern Sinfonia of England spillede andantesatsen fra Schuberts symfoni nummer 9. Vi har en sidste plade i stakken tilbage i den her omgang klassisk mix. Det er skønne, skønne Gabriel Pidou med den bløde oboklang, der spiller sammen med Jorge González Buayasan. De runder udsendelsen af med Mazurka.

man fra Leopold Wallners tre dansestykker i romantisk stil for obo og klaver. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønov. Tak fordi du lyttede med og på genhør.

0: Du lytter til B2.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
3: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
1: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
3: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer være på afdelingen med de indtagne.
1: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Et døgns tid er gået, siden du mødte natsværmeren sidst. I aften en åbning med Christian Balvig og ensemble Hermes, der sender natsværmeren på himmelflugt i aften fra Bird Suite 2, udgivet på det passende label for en natsværmer, Night Poem. Og i den ånd træder du med mig, Mina Gros, ind i endnu et digt skabt af musikken, i den faste form, som nu er rammen om det her program, du kan bolde dig i hver aften. Dog med forskellige radioværter, der nuancerer indholdet. Og i aften er det altså din vært, Mina Gros, hvis opmærksomme ører, der servicerer dig. Så rigtig hjertelig velkommen til endnu en nattelig omgang.

Poesi af den franske poet og komponist Léo Ferré, der nåede at udgive 40 albums i sine mest produktive år, og altså en af Frankrigs skattede komponister. Her lyttede du til ham i to forskellige forklædninger efter Bizets Norma. Først sangerinde Cécile McLaurin-Salvin og rent klaver med Tarot. Natsværmeren skriver et nyt digt hver aften, og nogle gange er det fragmentarisk og taget ud af en sammenhæng. Andre gange en lang, flydende størrelse opfanget af øret, der lytter. Altid sendt afsted med bevidste hensigter. Som her, hvor du skal lytte til Rostropovitj, spille andante cantabile af Tchaikovsky.

Hvad har Tchaikovsky og den argentinske komponist og harmonikaspiller Django Spasiuk til fælles, tænker du måske? De har det til fælles at hente stor inspiration fra folkemusikken, i Tchaikovskys tilfælde den russiske folkemusik, det siger næsten sig selv, og i Spasiuks tilfælde selvfølgelig fra Argentina, men altså også fra sine polske forældre, og særligt fra polkaen. Jeg bliver hængende lidt længere hos Tchaikovsky i min absolut yndlingssats juni fra årstidernes spillet af Richter. Live oven i købet, så det diger gennem din radio. En sats, jeg fik præsenteret i et sårbart øjeblik. Og som det er med den slags øjeblik, sætter de sig fast for evigt.

Stille blues i Nino Rotas musik til La Dolce Vita, som om natten selv har lært at sukke i mol. Den bevæger sig ikke rigtig fremad, men bliver hængende i luften, let desillusioneret, elegant træt, som en cigaretsky over en tom romerskede, hvor selv lyset virker en anelse nostalgisk over at være til. Samme henslængte accept af tilværelsens ulidelige lethed kan høres i Bakalovs Beatrice.

En helt fantastisk renset indspilning, indspillet i 1905, hvor Mahler spillede sin egen lyse sindstilstand. Ich ging mit Lust fra Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, som om det at være ung er ubetinget sorgløst, nok nærmere tværtimod. Natsværmeren går mod midnatstimen i møde med Morricones Ti Mai i aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Kvinder passerer forbi i den franske digter, sanger og sangskriver Georges Brassens verden og direkte ind i Natsværmerens midnatstime, hvor du naturligvis er inviteret med.

fransk ud af begge ører. Presson lagde op til Boutonnat, og Debussy rundede af med en god aften. Og det er det i sagens natur, så længe du lytter med til natsværmeren, der her kigger mod Italien.

Cecilia Bartoli og Vivaldi, Roberto Murillo og Alberto Rossi, og Bach og François Lille. Natsværmeren er her, hvor magiske møder opstår, og dem er der nok at tage i musikkens verden. For eksempel møden mellem det multikulturelle kor Vox Clamantis og Hildegard von Bingen.

Endnu et vidunderligt møde mellem Yves Montand og Emil Stern i Planté Café. Det er tid til at invitere Mozart med ombord. Her kommer han en tur ud i Sahara.

Mozart og Hugh de Courson i en fantasi, og Callejon de la Luna spillet af Sofia Bordos, sætter stemningen for de sidste 10 minutter i natsværmeren i aften med din vært Minna Grus. Tak for dit følgeskab, og tak for i aften.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
2: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet.
0: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
0: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
1: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har 2 droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
0: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
0: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
2: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
0: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident Abelardo de Esprilla i nat dansk tid.
5: Lamentablemente 265 fallecidos.
0: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Den profane af de to danse for harpe og strygekvintet, som Debussy komponerede. Det var Rebecca Yu, der spillede harpen, og hun var i selskab med Matthew Taylor og The Yehudi Menuhin School. Klokken 10 minutter over 6. Du lytter til Klassisk Morgen i B2. Det var at 2 timer frem til klokken 8. Jeg håber, det er en god måde at tage hul på sådan en torsdag på. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Mogens Dahl Kammerkor med Kong Lilje Kunvalje af David Vikander med tekst af Gustav Frøding. Og inden var det en elegant vals af Francesco Mignone, spillet af Nelson Freire. Klokken er 16 minutter over 6. Nu er der klaverkvartet af Johannes Brahms.

Tredje sats af klaverkvartet nummer 3 af Johannes Brahms med blandt andre pianisten Christian Zimmermann. Klokken er 6:45, og her er et haiku. Drømmer om Skotland, højland og grønne vidder, som regel i regn.

Rodan Lutz var solist i tredje sats af Max Brucks skotsk fantasi. Odense Symfoniorkester blev dirigeret af Anna Skrileva, og klokken er 6:58. Jeg har lige set endnu en britisk serie, der synes at være en uudtømmelig kilde af den slags. Og den her serie hedder The Dark og kan ses i 6 afsnit på DRTV for tiden. Det er en krimi, og stemningen er mørk, og så foregår den i Skotland. Den er et eksempel på en genre, som jeg faktisk slet ikke vidste fandtes. Tartan Noir hedder genren, og den kan spores tilbage til skotske krimier fra slutningen af 1970'erne.

Oslo Kammerakademi med oboisten David Friedemann Strunk og en sats af Mozarts serenade nummer 12 i C-mol. Klokken er blevet 9 minutter over 6:30.

Den danske guitarkvartet med Andrew Yorks Spin i hælene på Musica Gloria, som spillede Lamento for to oboer og stryger af Johann Friedrich Fasch. Klokken er 12 minutter i syv, og jeg er kommet til at tænke på, at nu må det snart være tid til den årlige Haydn Festival med Danmarks Underhøjsorkester og dirigent Adam Fischer. Men nej, det er slut med det. Sidste år var sidste gang, hvor at der blev afholdt Haydn Festival på Musikkonservatoriet i København i koncertsalen der. Til gengæld så dukker orkestret op med en lille festival fra den 4. til den 6. september, og i år er hovedfokus Mozart. Men det hele begynder med Haydn, og jeg synes, altså den første koncert den 4. september, men jeg synes, at jeg vil sørge for, at der kommer lille plaster på Haydns året med den her overraskende lille ting.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester med anden sats af Haydns symfoni nummer 94, Paukeslaget. Her kommer Arabella Steinbacher og spiller Meditation af Massenet frem til nyhederne, som kommer kl. 7.

0: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
0: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
3: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Kors om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
4: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over to år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
4: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Thank you.
5: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2 med mig, Claus Bertelsen.

Alexandra Øhler spillede Teresa Carreños Highland Souvenir de Lescos. Og klokken er 7:08. Her i anden del af Klassisk Morgen kan du få en bid af ugens album Ib 2, som er en dansk pianist, der spiller Robert Schumann og Jean Sibelius. Og så byder jeg ind med en historie, som er 100 år gammel i dag.

Juilliard-kvartetten med Canzonetta, det er anden sats af Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 1. Og inden det var det violinisten Karen Humle sammen med Kirsten Beyer Karlshøj ved klaveret og romance for violin og klaver af Judith Heber. Klokken er 17 minutter over 7. Her spiller Bjarke Mogensen og Mathias Heise Piazzolla.

trækspil og mundspil, Bjarke Mogensen, akkordeon og Mathias Heise, mundharmonika i Café 1930 af Astor Piazzollas Histoire du Tango. Frederiksborg Amtsavis den 13.8.1926 har følgende under overskriften I strid med den ægte sportsånd. I Jyske Blade fortælles om fodboldspillere, der havde været til kamp i Kolding og fået kaffe med lovlig mange glas klok til. På hjemvejen lavede de spektakler i en kro, fordi verden nægtede at servere for dem, eftersom de var mere eller mindre berusede. Og nu er det politiet, der skal skrive sidste ingenlunde billige kapitel fra denne sportsfest. Ja, det er beskæmmende, at netop idrætsmænd optræder, som man kan vende sig af den første den bedste lemmedasker.

Aavojärvi og Zürich Tonhalleorkestret med tredje sats af Tchaikovskis symfoni nummer 4, som hedder Scherzo Pizzicato Ostinato. Og skulle jeg opklarende sige til dem, der ikke er så velbevandret i dansk alkoholhistorie, Klok var en kendt mærkevaredrik, en common likør, som de danske spritfabrikker producerede fra 1922 til 1982 faktisk. Klok, det kommer af Cuminum Liquidum Optimum Castelli. Det betyder slottets bedste kommende likør.

Rémi Chénier spillede første sats af Beethovens klaversonate nummer 14, Måneskinssonaten. Klokken er 8:08, når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Fagot. Og Heibe 2 skriver, Fagot er godt. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Først var det musiker for Bergen Blæserkvintet med divertissement for obo, klarinet og fagot af Jean Francais. Og så var det i Solisti Aquilani med to solister, Giuliani Carmagnola og Danielle Orlando i dobbeltkoncert i G-mol af Vivaldi. Klokken er blevet 7:45. Nu er der Bach.

et orkesterarrangement af en af Bachs mange fugaer. Den her var i D-dur, og det var Liège-filharmonikerne og John Nashling. Ugens album i B2 hedder Between Fire and Silence, og titlen peger på de store kontraster, som den romantiske klavermusik rummer i de historier, den fortæller. Det har altid draget pianisten, der debuterer med albumet. Han hedder David Munk Nielsen og er 28 år. Og den romantiske musik, han har valgt til sit debutalbum, er af Robert Schumann og Jean Sibelius. Sidstnævnte har David Munk Nielsen et særligt forhold til, fordi han har studeret på Sibelius Akademiet i Helsinki og kommet tættere på den finske komponist på den måde. Og mens albumets hovedværk, Schumanns Kinderscenen, er standardrepertoire for pianister, så præsenterer David Munk Nielsen også for sjældnere spillet klavermusik med de fire Sibelius-stykker, han har taget med på albumet.

Romance i D-dur af Sibelius, spillede David Munk Nielsen fra ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er Fagot. Fagot er godt. Hvad skal vi høre, og hvorfor, skriver hej B2. Det er fangekoret fra Verdis Nabucco, som afslutter dagens klassisk morgen.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
6: Jamen det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
6: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn. Så det er noget, der møder stor kritik.
1: lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 graders varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. I dag er det Stine Munk, der er litur, og hun læser fra det gamle testamente fra 2. Mosebog, kapitel 2, vers 16-22. Og så læser hun fra det nye testamente fra Matthæus evangeliet, kapitel 13, vers 24-30. Korvers er Emilie Spangerts salige ære, de som hører Guds ord. Og fællessalmerne i dag, det er først nummer 308. Hellig ånd, hvor sorg du slukke, og siden nummer 155, godt og ondt i lys og mørke. Og så er det Mark Baumann, der er organist i dag, og han indleder morgenandagten med Johan Ludvig Krebs' Gud, Hellig ånd, i tro og lære.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie står skrevet i 2. Mosebog, kapitel 2, vers 16-22. Præsten i Midjan havde 7 døtre, og de kom for at øse vand og fylde truene for at vande deres fars får. Så kom der nogle hyrder og ville jage dem væk, men Moses rejste sig og hjalp dem, og så gav han fårene vand. Da de kom hjem til deres far, Reuel, spurgte han, hvorfor kommer I så hurtigt hjem i dag? De svarede, der var en egypter, der reddede os for hyrderne. Han øste også vand for os og til fårene. Han spurgte sine døtre, hvor er han henne? Hvorfor lod I ham blive tilbage? Indbyd ham til at få noget at spise. Moses tog imod tilbuddet og blev boende hos manden. Han gav Moses sin datter Zippora til kone, og hun fødte en søn. Moses gav ham navnet Gershom, for jeg er blevet gæst i et fremmed land, sagde han. Vi synger Helligånd, hvor sorg du slukke, nummer 308.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 13, vers 24-30. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarede dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml veden i min lade. Amen.

Lad os alle bede. Himmelske Far, vi takker dig for den kærlighed, som du har givet os i Jesus Kristus. Lad os vækkes af ordet om ham, så vi kan skelne mellem lys og mørke. Lad ingen fjendes løgneord slå rod i os. Lad os hvile i troen på, at vi er dine børn, og at intet kan skille os fra din kærlighed. Herre Jesus Kristus, tak fordi du lader ukrudtet stå, så vi kan vokse og folde os ud under din kærlighed. Hør vores bønner og giv også os lov til at være med i den store opstandelse på den yderste dag. Lad os vide, at du kan bruge os, selvom vi ikke vokser hverken lige eller frodigt. Hellige Ånd, lad os være bærere af Guds fred, så Guds vilje sker i verden. Lad os holde snuden i sporet, så vi handler efter det, du lærer os. Lad os lytte til dig, du som bor ved vores hjerter. Åbn os for din vejledning, så vi deler livet med hinanden i åbenhed og rummelighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 17. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til.

Det var Mark Baumann, der spillede William Walter Harris Allegro Moderato i B-dur som afslutning med morgenandagten, som I her sendte direkte fra Københavns Domkirke. Stine Munk var litur, og det var Vor Frue Kantori, der sang. Klokken er nu lige knap op 8:24, så der er 6 minutter til Hype 2 begynder. Og indtil da, der får du musik af Fauré. Det er fra hans første klaverkvartet, som han begyndte på at skrive lige, da hans forlovede havde brudt med ham. Og nu skal man passe på med at lytte komponisters liv sådan direkte ind til der, i deres musik en til en. Men jeg tror ikke, Fauré lige frem var rigtig glad, da han skrev i hvert fald Adagio-satsen her, som her er i hænderne på Jevgeni Kisjin og Emerson-kvartetten.

0: Hej P2 med Jakob Wivel.
1: God morgen og velkommen til Hej P2 til en formiddag, som med din hjælp håber jeg vil blive proppet med musik for og med fagot. Fagot er nemlig godt, så hvad skal vi høre og hvorfor? Det er dig, der bestemmer. Og det kan du gøre ved at skrive til mig enten på Facebook, DRP2 hedder vi der, eller du kan skrive mig en mail, som du så skal sende til hejp2@dr.dk. Og altså fortæl mig, hvilket stykke fagotmusik du synes, vi alle sammen skal høre, og også gerne, hvorfor det lige netop skal være det stykke. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg glæder mig til at høre fra dig, og det er jeg ret sikker på, at alle dine medlyttere også gør.

Jamen, den er der en charmetrol, den for godt, er den ikke? Sprød og varm og lækker og alt muligt dejligt. Det her, det var musik af Frans Berwald, undskyld, fra hans koncertstykke for fagot og orkester. Og det var Claus Thunemann, som var solist her. Ja, en charmetrol, jeg håber også, du synes, at fagotten, er en charmetrol. Det er nemlig fagotten, der er i centrum her frem til klokken 11, og jeg spørger så dig til, hvilket stykke fagotmusik du synes, vi skal høre, og hvorfor. Archie Orger skriver til mig på Facebook, Jean-Francais divertissement for fagot og stryger er et vidunderligt og finurligt stykke. Det er svært at spille. Men sjovt, skriver Archie Orger. Altså, det lyder som om, du selv har erfaring med det, Archie. Men her kommer det i hvert fald.

Det var lentosatsen fra Jean-Françoise Divertissement fra for Fagot og Strygekvartetter. Det var Gautier Ensemble, som spillede den, og ikke mindst var det Robin O'Neill, som spillede Fagot. Henrik Nørgaard har skrevet til os, at han skriver, jeg mener, at Prokofjev har lavet noget for fire fagotter. Det er vist nok en suite, hvor en af satserne er for fire fagotter. Og det er dagens lynsnark producer Malina Rønner har fundet frem til, det er, at satsbetegnelsen hedder humoresk scherzo, og den findes i hans opus 12, og det lyder sådan her.

humoreske scherzo, musik skrevet af Prokofjev, og det var Gürzenich Fagott-kvintet, som spillede her. Og det er fra en udgivelse, som Gürzenich Fagott-kvintet har lavet, som hedder Fagottissimo, altså så fagottet som over hele hovedet muligt. Og ja, det håber jeg jo også, at den her udsendelse bliver, fordi dagens emne er fagot. Fagot er godt, så hvad skal vi høre? Fortæl og skriv og forklar, hvorfor det lige er netop af det stykke, vi skal høre. Poul Jespersen har gjort det på Facebook. Han skriver: "Hej Jakob, din gode kollega reklamerede for lige for lidt siden for dagens fine emne, fagot er godt." Og det er en henvisning til, at Claus Berthelsen i Morgenmusikken fortalte om, hvad dagens emne er i Hej P2, sådan som han plejer at gøre, når det nu er ham, der er vært. Og så spillede han et stykke af Jean Francais, fortsætter Poul Jespersen. Dertil, fortsætter Poul, så vil jeg bare sige, at Ravel er endnu bedre, især når hans Alborada del Gracioso spilles for fuldt orkester, og fagottisten som den første bliver bedt om at rejse sig for at modtage publikums fortjente applaus bagefter. Så nu ørerne på fagotten her.

Ja, så må fagotisten godt rejse sig og modtage applaus, hvis det stod til Poul Jespersen, som man ønskede sig at høre lige netop det her stykke, Maurice Ravels Miroir, fjerde sats derfra, Alborada del Gracioso. Zachary Oramo dirigerer Stockholms Philharmonik. Stockholm Philharmonikerne hedder de. Du lytter til Hej P2, og dagens emne hedder altså Fagot er godt, og ja, den håber jeg, at du er med på. Altså, at du synes, at fagot er godt, det er svært ligesom at have noget imod det her instrument, fordi det kan så meget, det er så varmt, det er så sonort, det er så sprødt, det er så en hel masse ting. Det var så ikke mig, der skulle udlægge det, det var jo dig, og det vil jeg bede dig om at gøre på Facebook, DR P2, eller skriv mig en mail til hejp2@dr.dk for at fortælle, hvilket stykke musik med fagot, som du synes, vi alle sammen skal høre om. Og selvfølgelig også må du gerne forklare, hvorfor det er lige netop det stykke med fagot, som du synes, vi alle sammen skal høre. Arne Ebbesen har skrevet til mig, det er på Facebook, er det, jeg ved ikke meget om fagot, men forbinder instrumentet med Peter Bastian. Ja, af gode grunde. Jeg har for nylig opdaget, at han også spillede traditionel musik fra Fanø, og det er musik, som jeg holder meget af, skriver Arne Ebbesen, som slutter med, så mit ønske, det er altså i dag lige til. Og jo, nu skal du bare høre, Peter Bastian har skrevet spiller et lille stykke her, som hedder Fra Fanø, og ja, ja, når man hører musikken, så er titlen ikke så underlig, kan man sige. Inspirationen skulle vist være klar nok.

Fra Fanø hedder det her stykke fra, eller af og med Peter Bastian, og det er fra hans album Bastians Ballader. Og du lytter altså til Hej P2, og dagens emne hedder Godt med Fagot, fordi Fagot er godt, og ja, håber du vil deltage i det, være med til at hylde det her prægtige instrument. Lige om ikke ret lang tid, så er der en radioavis, og efter den så fortsætter Hej P2 så i 2 timer mere, helt frem til klokken 11. Og op til radioavisen, der får du musik for godt i selskab med en obo og en chalumeau, som er et lidt pudsigt instrument. Det ligner, minder om en blokfløjte, men det har et klarinets mundstykke, og det klinger altså rigtig godt i selskab med fagotten.

0: Anden sats fra Johann Adolf Hasses koncert for Chalumeau, obo og fagot. Klokken 9.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt, så selvom kunderne er lidt nervøse for, at man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø. Der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
1: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
3: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Den kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: Hej P2 med Jakob Wivel.

Det her var musik af Victor Bruns. Han er fra 1904. Hans forældre var tyske. Han er født i forældrenes sommerhus, som lå nær Sankt Petersborg, som dengang hørte under Finland. Og så frem til det væsentlige. Udover at være komponist, så var han også fagotist. Han spillede i Leningrad-operaen, indtil han blev stridt ud, fordi han var tysker. Men inden den kom så vidt, så nåede Leningrad-filharmonikerne at uopføre hans første fagotkoncert. For fagot og orkester altså, og siden blev det til tre mere, plus en hel masse andet musik, en ret stor del af den med fagot. Og så altså også denne her lille svide nummer tre for ikke mindre end fire fagotter. Var det ikke den amerikanske skuespiller Mae West, som sagde, "Too much of a good thing is simply wonderful." For meget af det gode er simpelthen vidunderligt. Det synes jeg også, når det gælder fagotter her i Hej P2 i dag, for dagens emne er nemlig, fagot er godt. Og ja, hvad skal vi så høre med det her prægtige instrument? Det er helt op til dig. Skriv til mig på Facebook, DRP2, eller skriv mig en mail og send den til hejp2@dr.dk og fortæl mig, hvilket stykke fagot musik du synes, vi alle sammen skal høre, og også meget gerne, hvorfor det lige netop skal være det. Hanne Fransen skriver på Facebook, at jeg har altid synes, at fagotten er et vildt instrument. Dens vildskab er helt tydelig i Paganinis Caprice nummer 5 med Theo Plath. Man bliver helt forpustet, når han er færdig med at spille. Og jeg vil skrækkelig gerne have spillet den her berømmede fagotist Theo Plath, men lige ham har vi ikke. Men Caprisen, den har vi altså det er en af hans berømte tyder, iklædt blæser og derfor også fagotklang. Det er så ikke med Plath, men med Carrion Kvartetten. Og ja, lyt nu godt efter den her fagot, så man bliver helt forpustet. Man bliver også forpustet at høre resten, men pragtfuld lyder det altså.

Blæserkvintetten Kajan spillede her fra Liszt's Grand Etude. Tema og variationer. Og det var Hanne Frances bud på fik jeg sagt Paganini. Det gjorde jeg. Godt. Nej, det er sagt Frans Liszt og Paganini. Vi skal lige have det hele på det rene her. Paganinis variationer. Godt så. Variationer var der i hvert fald, og det var til at blive forpustet af, som Anne Fransen, hun skrev om. Så videre til Susanne Lund, som skriver på Facebook. Mozarts fagotkoncert. Det er en fantastisk lille perle, som indgår i et af de forslag, der er i bogen Mozartkuren af Peter Dyrfeldt. Og fagotkoncerten har virkelig sat sig fast i knollen på mig, skriver Susanne Lund. Altså, den er så fin med 1, 2, 3, 4, 5 over i så fin. Især den sidste sats bobler af livsglæde.

Mozarts fagotkoncert i B-dur, det var tredje satsen, sidste satsen, og det var Bram van Sambeek, som var fagotist her i selskab med det svenske kammerorkester og Alexej Ogrinchuk. Mozarts hitter altså med fagotten, og det er Susanne Lund ikke ene om at mene. Ida Winther, hun skriver, og det er også på Facebook i anledning af dagens emne her, fagot er virkelig godt. Tak for den, Ida. Mozart skrev en dejlig fagotkoncert. Fagottens bløde klang, den bringer ro i min sjæl, skriver altså Ida Winther med sommerhilsner til alle. Mozart inklusive, tænker jeg. Det var i hvert fald to på samme fagotkoncert, Mozarts.

Øystein Sommerfeldt har skrevet det her lille, en af de tre, en af hans tre dialoger for klarinet og fagot, ikke mindst. Det var Per Øjen, som spillede klarinet her, og Charles Kaufmann hedder han vist egentlig, som spillede fagot. Ja, fagot er godt, det mener Carsten Seger også. Hej Jakob, skriver han. Min gamle ven Bent Mortensen havde altid musikalske venner på besøg hos sig på Frederiksberg. Der var en i familien, og det var ikke sønnen Lars Ulrik, skriver Carsten altså her, der spillede fagot, og Bent bad om min mening om hans spil, og jeg svarede, som Bent vist nok forventede, han spillede efter fagotbefindende. Jo, ikke for... Ja, for godt befinde, ikke for... Nej, ja, godt, fint, tak. Den har jeg også forstået nu. Musikønsket fra Carsten, det er noget livsbekræftende for godt musik efter eget valg. Og nu er det sådan, at dagens producer, Malina Rønnow, mener, at man aldrig nogensinde kan få meget af Camille Saint-Saëns.

Fagotto-sonate i G-dur. Camille Saint-Saëns har skrevet musikken her, og det var Julius Drake, som spillede klaver i selskab med fagottisten Kim Walker. Så er der løbet en hilsen ind her fra Tore Asbjørn, som skriver, vi skal høre Nino Rotas koncert for fagot. For uden musikken til en lang række film, skrev Rota en betragtelig mængde musik for trætblæser om. Og ja, må ikke de fleste kender Nino Rota for al hans filmmusik, ikke mindst den berømte til The Godfather. Men derudover og al hans filmmusik og udover den her betragtelige mængde for trætblæser, han faktisk også skrevet opera, faktisk en halv snes stykker, jeg kan huske om det er 10 eller 11 af slagsen. Så jo, en komponist, som absolut favner vidt. Så lad os da kaste os ud i hans fagotkoncert. Nino Rotas fagotkoncert, altså.

tema med variationer hedder den her sats fra Nino Rosas fagotkoncert, og det var Paolo Carlini, som var solist her i selskab med i Virtuosi Italiani og dirigenten Marzio Conti. Og du lytter til Hej P2. Dagens emne hedder Fagot er godt, og det er en hyldest til det her prægtige, dejlige, varme instrument, som kan så utrolig meget, som det allerede er fremgået af udsendelsen indtil videre her, takket ved alle de mange gode bud på fagot musik, som der er kommet ind fra dig, som lytter med. Har du ikke været med nu, så har du stadig chancen. Skriv til mig på Facebook, DR P2 hedder vi der, eller send mig en mail til hejp2@dr.dk og fortæl, hvilket stykke musik med fagot, som du synes, vi skal høre. Og selvfølgelig også meget gerne, hvorfor det lige netop skal være det.

Ja, Telemann synes også, at fagot er godt. Her var det fra hans koncert for ID-dur for fagot og to violiner. De to fagotter her blev spillet af Michael McCraw og Hayo Be, og de to violiner... Jeg prøver lige igen. Den ene fagot blev spillet af Michael McCraw, og de to violiner blev spillet af Hayo Bess og Marty Utigam, og så var det kammerater Køln, som spillede i selskab med dem. Så tror jeg nok, jeg fik det hele sådan nogenlunde korrekt. Fagot er godt, er altså dagens tema, og i den forbindelse skriver Hans Peter Bøje Peter sådan, alt efter fagotbefindende, ikke for godtbefindende, fagotbefindende, der var den igen, så kan jeg godt lide at høre Franz Danzigs fagotkoncert i C-mol. Han var samtidig med Beethoven, og hvilket jeg synes godt, man kan høre i stemningen på musikken, skriver Hans Peter Bøje Petersen. Og Hans Petersen, vi her i studiet har været en lille smule i tvivl, fordi Danzig har skrevet tre fagotkoncerter. En i C-dur, en i F-dur og en i G-mol. Og du vil godt høre den i C-mol. Jeg ved ikke, hvor det er, om du er kommet til at slå forkert og godt vil høre den i G-mol, eller om det er mol, der skulle have været en dur. Men ja, nu får du i hvert fald fra hans fagotkoncert i C-dur, og det skal være rondoen derfra.

musik af Franz Danzig, som i stemningen godt kunne minde lidt om Beethoven, som han var samtidig med, mener Hans Peter Pøje Petersen. Ja, hvorfor ikke? Beethoven på en glad dag måske i virkeligheden. Under omstændigheder så var det helt uforlignelige Jane Gower, som var fagotist her, som spillede, som var solist i Franz Danzigs fagotkoncert i C-dur. Det var altså rondosatsen derfra, og Jane Gower spillede i selskab med Kølner Akademiet og Michael Alexander Willens. Så er der kommet en hilsen fra Vesterbro her i København. Den er fra Sten, som skriver om, i starten af 70'erne skrev Hans G. Lenz i Information om årets julegave. Jan Dismas Zelenkas 6 triosonater for blandt andet for godt over bo. Det er en drømmeplade, som opfylder alle ens krav, og hvor ofte kommer man ud for det, og alligevel er den ikke til at få i Danmark. Folk er ikke rigtig kloge, hvis de finder sig i det. Skrev altså Hans G. Lenz i Information. Jeg fandt mig heller ikke i det, skriver Sten. Altså, min bror boede i Italien på det tidspunkt og købte de blandt andet med Claus Thunemann på Fagot og Heinz Holliger på Obo. Jeg har stadig LP'en og anmeldelsen, skriver altså Sten her. Om denne her udgivelse, som ja, dansk producer har dukket ned i arkivet for at finde en Zelenka-indspilning. Den er fra 1972 med Thunemann, Holliger og venner. Så produceren lover dig, Sten, at hun godt vil vede en kold jollykugler på, at det er denne her. Lad os se, hvordan det går.

Jan Dismas Zelenka, hans trivsonate i G-mol anden sats derfra. Det var en allegro med Claus Thunemann på fagot, som den centrale her, i selskab med Heinz Holliger og Maurice Burg på obo. Og hvis det her det ikke var den rigtige indspilning, vi har fundet til dig, Sten, så tror jeg, du kan indkassere en Jolly Cola hos dagens producer. Det må i orden indbørdes. Videre til den næste henvendelse, den næste hilsen her, som handler om, hvor god fagotter er. Det er David Reyes Granum Eriksen, som skriver, at fagot er et vidunderligt instrument. Lad os få noget fra Stravinskis Sacre du Printemps, hvor der vist er 5 fagotter i orkestret. Ja, det er fuldstændig rigtigt, vi har lige tjekket her. 4 almindelige fagotter, og så en kontrafagot. Og hvad skal vi så tage? Jamen, jeg vil da gå efter den berømte og ikke mindst frygtet især blandt fagotister indledning, hvor temaet det lyder i fagotten. Og det er jo sådan, at en komponist som Stravinsky, han ved jo lige præcis, hvad alle orkestrets instrumenter kan, hvad er deres ambitus, hvor højt kan de gå, hvor langt kan de, hvor dybt kan de gå osv. Og det bruger han jo selvfølgelig meget bevidst, og her bruger han det så bevidst på en lidt særlig måde, fordi han tvinger fagotten op i et leje, hvor den faktisk, hvor det faktisk er rigtig, rigtig svært at spille. Og det er det, som der er givet anledning til den vits, som hedder temaet, lyder ba-di-da-di-da-dam, ba-da-da-di-da-dam, som nu har fået en tekst, sikkert forfattet af en fagotist. I'm not as angry.

0: Los Angeles Filharmonikerne blev her dirigeret af Esa Pekka Salonen i begyndelsen af Stravinskis Le Sacre du Printemps. Og jo, det gør altid ondt at skære i den, men radioavisen diskuterer man altså ikke med, og den er lige på trapperne, så derfor. Men der er mere hej på to på den anden side af radioavisen med mere fagotter, som er gode. Fagot er godt, er nemlig dagens tema. Skriv til mig på Facebook og fortæl, hvilket stykke fagot musik du synes, vi skal høre, og hvorfor. Du kan også skrive det til mig på en mail i stedet for hejp2@dr.dk. Og så er klokken blevet 10. Her er så radioavisen.
1: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, hvor de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
3: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
1: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hiver op fra de varme lande i syd. Det var radioavisen her klokken 10 med Niels Christian Lang.
5: Hej P2 med Jakob Wivel.

Oh yeah, jeg kunne ikke dy mig dyt, but for godt her, siger Kurt Barrett og Nikolaj Hansen, som I selv i fællesskab har skrevet det her lille sjove ting fra Sigurd, og den hørte til på Sigurd og Symfoniorkester, og så var det ikke mindst, det skal med Axel Thrige, som spillede for godt her. Og det er jo alt sammen, fordi dagens emne her i Hej B2 hedder godt, nej, sludder, det hedder for godt er godt, og det er godt, er det ikke. Og jeg beder dig om at vælge et stykke fagotmusik, som du holder rigtig meget af, og som du godt vil have, at dine medlyttere også får lejlighed til at høre. Og det kan du altså gøre ved at skrive til mig på Facebook, DRP2, eller en mail til hejp2@dr.dk. Hvad skal vi høre med fagot, og hvorfor lige det? Vi har her fået en hilsen fra Sebastian Stevenson, og det er en fagmand, vi har med at gøre her. Sebastian er nemlig vores kollega nede i DRSO, altså Danmarks Radios Symfoniorkester. Han skriver simpelthen, at Azzolini med Vivaldi er et must. Volume 6 er lige udkommet. Du godeste, det er en ordentlig proces, et ordentligt projekt, han har gang i her. Men jo, selvfølgelig her, anbefaling fra en fagmand, den tager vi med.

det her er et must, når det gælder fagotter. I hvert fald, hvis man spørger Sebastian Stevenson, vores fagotist nede i DRSO. Det var Sergio Azzolini, som var solist her, altså, som er i gang med et kæmpe projekt med at indspille Vivaldi, kan jeg forstå på det hele her. Han spillede i selskab med Laura Soave, ensemble Laura Soave, som er fra Italien, ligesom Diego Cantalupi, som dirigerede. En anbefaling her medgivet fra en fagmand, en fagotist med andre ord.

Edward Elgar synes også, at Fagot er godt her. Var det hans romance, og det var Claus Thunemann, som var solist i selskabet med Academy of St. Martin in the Fields og dirigenten Neville Mariner. Så har jeg fået en hilsen fra Susanne Reich, som skriver, at jeg hørte Carl Nielsen kvintetten for nyligt. Herligt, og jeg kunne tænke mig at genhøre Carl Nielsens Blæser kvintet nummer 43. Det er jo selvfølgelig, fordi der er fagot i. Og der er jo lidt forskellige muligheder her. Vi kan jo ikke spille den hele, men vi har fundet en her med indsats med en fagot solo, som jeg tror, du synes om.

0: Det var Les Vents Français, som spillede Carl Nielsens blæserkvintet, eller i hvert fald Allegro-satsen derfra. Og så har der kommet ind til flere henvendelser på et og samme stykke musik. Lisbeth Hegelund skriver, skal det handle om fagotten, så må det jo være bedstefar i Peter og Ulven af Prokofjev. Og Gert Lundqvist stemmer i, vil også gerne høre Peter og Ulven. Det stykke holdt jeg meget af som barn, skriver hun. Og så er der Randi, som skriver, min morfar spillede fagot, og det er for mig et vidunderligt instrument, som skaber den smukkeste musik, og samtidig er den omgivet af mystik og noget hemmelighedsfuldt. Min morfar døde, før jeg blev født, og derfor forsøgte jeg som barn at danne mig et billede af ham, min ukendte bedstefar. Min mor og jeg lyttede til Prokofjevs Peter og Ulven, hvor bedstefaderen jo netop spilles af fagotten. Man kan lære et menneske at kende ved at lytte til hans musikinstrument og den musik, han elskede. Så det vil glæde mig meget at høre fagotten fra Peter og Ulven, skriver altså Randi Maria Alsberg med venlige hilsner.
1: Nu kom bedstefar ud af havelågen. Han var vred på Peter, fordi han var løbet ud på engen. Det er et farligt sted, Peter. Hvad vil du gøre, hvis der pludselig kom en ulv ud af skoven?

0: På en gren i det store træ sad en lille fugl.
1: Som ja, og så fortsætter historien med fuglen. Men det var altså bedstefaren, det handlede om her. Hvad vil du gøre, hvis der pludselig kommer en ulv, spørger han så. Og det er jo så på sin egen måde blevet højaktuel musik. Det her er et højaktuelt eventyr, var jeg lige ved at sige. Prokofjev, Peter Ulven, det var bedstefaren, og det var Simon Kvam, som var fortæller her i selskab med Tivoli Symfoniorkester og dirigenten Joachim Gustafsson. Så skriver Niels Holberg Hansen, jeg kunne godt tænke mig at høre om Malcolm Arnolds fantasi for solofagot. Arnolds navn er ikke så kendt her til lands, men mange har nok hørt hans musik uden at vide, at det var ham. For han skrev lydsporet til filmen Broen over floden Kwai. En af de store gyldne klassikere. Hans fagotfantasi er kort, den var kun 4 minutter, men han lå alligevel rundt i mange stemninger, og selvom fagotten er helt alene i verden, så kan man næsten høre akkorderne, der ligger nedenunder. Det er sådan noget, en dygtig komponist formår. Hvis man får lyst til at høre mere Arnold, skriver Niels her, så kan blandt andet anbefale hans guitarkoncert, en herlig jazzet andensats, som han skrev til den britiske guitars grand old man, Julian Bream. Ja, tak, Niels. Hermed anbefalingen givet videre, men lad os nu holde os til denne her fagot-sonate.

Ja, nu kom jeg til at kalde den en fagot-sonette. Det er en fagot-fantasi, ikke at tage fejl af. Og her var det Brian Whitman, som var solist i Malcolm Arlands fagot-fantasi. Altså. Tak for den, Niels Holberg Hansen. Så har Maj Nordstrand skrevet, Hummels fagot-koncert er bare den bedste. Man bliver glad i låget af den. Især tredje sats. Så den vil jeg gerne høre. Den er en af mine absolute favoritter, skriver Maj Nordstrand. Altså med tusind tak for et godt program. Og det må jeg jo bare returnere til dig, Maj, og til dine medlyttere, som skriver ind til programmet. Fordi ja, uden jer, så var der ikke noget program. Det er jer, der laver det, kan man sige. Men det var Hummel, vi kom fra.

musik til at blive glad i låget af, i hvert fald hvis man spørger mig i Nordstrand. Hummels var godt koncert, og det var den sidste sats, som man bliver særlig glad i låget af. Det er en rondo, som har satsbetegnelsen Vivace, levende. Og så var det ikke mindst Jaakko Luoma, som var solist i selskab med Janne Nissonen, dirigent, og ikke mindst Tapiola Sinfoniata. Og så har jeg fået en hilsen fra Jakob Nielsen, og det er en af dem, som jeg tænkte, den her så jeg ikke lige komme. Jakob skriver følgende: jeg var for en del år siden inviteret som assistent i kammerkoret musiker til en lille koncertrække. Her sang vi blandt andet Egil Hovlands Agnus Dei for solo, fagot og kor. Solofagotterkor. Egil Hovland var nordmand, norsk komponist. Han er fra 1924 og ikke blandt os mere, og skrev sådan meget sådan lidt forskellige stilarter, kan man sige. Ikke nogen kæmpestor produktion, men dog 3 symfonier og en violinkoncert, og så har altså også noget kor. Han har så fået den her lidt pudsige idé at skrive et stykke for solofagot og kor, og du tænker, nej, hvad har han gang i? Ja, det tænkte jeg også først, men det er faktisk ikke så tosset igen, så tusind tak, Jakob Nielsen, for at lange den på banen her.

Agnus Dage, skrevet af Egil Hovland, og det var Iowa Universitetets kantori, som her sang i selskaben med fagotisten Benjamin Coelho. Og så er jeg kommet til den sidste hilsen, der bliver plads til i dag. Det er Anne Lind, som skriver, man kan da ikke tænke på fagotten, uden også at tænke på den store bror kontrafagotten. Og derfor synes det kunne være skønt at høre det lille stykke Leviathan for kontrafagot og kammerorkester, skrevet af den engelske komponist Ruth Gibbs.

Ja, kontra for godt, hvis du skulle være i tvivl. Ruth Gibbs har spillet det, eller skrevet det her stykke, som hedder Leviathan for kontra for godt og orkester. Og det var Bill Anderson, der var solist i selskab med BBC Filharmonikerne og Roman Gamba. Og det var så den sidste hilsen, vi fik tid til i den her udgave af Hej P2. Her i studiet sad Malena Rønnow, producer, og Jakob Wivel, vært. Og tusind tak til dig, der skrev ind og delte din glæde ved fagotten og delte med alle dine medlyttere. Uden dig, ja, som sagt, så er der ikke noget, der hedder Hej P2. Jeg runder udsendelsen af i dag med et lille klip fra ugens album. Between Fire and Silence hedder albumet, som er med den danske unge dansk pianist David Munk Nielsen. Og Between Fire and Silence, det er vel omtrent her, vi er i Schumanns Kinderscenen. Stykket her hedder nemlig Am Kamin, ved kaminen.

0: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstatere. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
1: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider muligheden.
0: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
2: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: En spansk prinsesses 12-års fødselsdag fejres efter alle kunstens regler, og prinsessen bliver især begejstret for en dansende dværg, som ingen andre vil være i nærheden af, fordi han er så grim. Men prinsessen kaster en rose til ham, og dværgen, der er uvidende om sit eget udseende, drømmer om, at det kan blive de to. Da det går op for ham, at prinsessen kun holder ham for nar, dør han af et knust hjerte. Og hvad lærte prinsessen så af det? At hun fremover ikke skal lege med nogen, der har et hjerte. Sådan er den absurde morale i Oscar Wildes eventyr om infantindens fødselsdag, som østrigske Franz Schreker satte musik til i en dansepantomime, som Liverpool-filharmonikerne, dirigeret af Vasilij Petrenko, spiller om et øjeblik. Forestillingen blev første gang opført i 1908, og i 1920'erne omarbejdede komponisten den til en koncertsuite, som oftest er det, der spilles. Men Liverpool-filharmonikerne spiller den komplette dansepantomime-version, hvor scenen, hvor dværgen ser sig selv i spejlet, erkender sin katastrofale misforståelse og dør, også er med. Den er nemlig udladt i suiten. Franz Schreckers musik følger trofast eventyrets historie, så vi begynder selvfølgelig med prinsessen, der leger ubekymret i den solbeskinnede have med sine små veninder.

Infantindens fødselsdag. Musik af Franz Schreker til en dansepantomime over Oscar Wildes eventyr af samme navn. Her spillet af Liverpool-filharmonikerne og dirigenten Vasily Petrenko. Franz Schreker var især anerkendt som operakomponist og hørte til de fremtrædende navne i starten af 1900-tallet, men han var en af de komponister, hvis musik senere blev betegnet som degenereret af nazisterne. Det nåede han heldigvis ikke selv for alvor at opleve, for han døde af et hjerteanfald i 1934, men det betød desværre, at hans musik nærmest forsvandt i glemslen. Her får du mere musik af Franz Schreker, komponeret få år efter musikken, du netop hørte. Det er hans forspil til et drama, en koncertouverture, der faktisk endte med at blive til ouverturen til operaen Der Gezeichneten, der fik premiere i 1918. Men her er det Berlins Radiosymfoniorkester, dirigeret af Michael Gielen, der spiller koncertversionen fra 1913.

Forspil til et drama, en koncertouverture af Franz Schreker med Berlins Radiosymfoniorkester og dirigenten Michael Gehlen. Til sidst intermezzosatsen fra Franz Schreckers Lille Suite. Her er det Dresdens Statsoperas Orkester.

0: Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv.
1: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
1: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i geledderne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
0: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
1: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
1: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
0: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare, den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
0: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212. Fra klokken 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelsesenhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
6: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
7: Du var i en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
6: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. Og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
8: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Men gennemsnitlig lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
6: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
7: Det kan godt være lidt stressende.
9: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
6: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
9: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
1: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
10: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
10: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, det kunne ikke blive ved det her.
1: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
10: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
1: Lyd det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
11: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
12: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
13: Nu starter vi om 3, 2, 1, go!
11: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
12: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at, og så også bare få lov til at en af de bedste.
11: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er forløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
14: Fordi jeg kan se, der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser på alle sammen.
11: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
14: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
11: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
12: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
13: Hold inde!
1: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Sidst Jægerkorpset havde værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Hårgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
16: Så her er då tanken, at en skollokal for 10 ungdomar skal være. Okay.
17: Fængslet Rosas Bav, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
16: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
17: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
16: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være
18: på natterne.
16: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
18: Og så TV.
16: Ja.
17: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
18: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
17: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
18: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
1: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
19: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
1: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
19: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
20: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
1: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
21: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
1: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
22: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt. Og der er jeg desværre bange for, at de ikke er kommet ud som bedre mennesker.
1: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
23: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
1: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
24: Siesta på P2.
25: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Kongsbakker klavertrio med den anden af Robert Schumanns seks etyder i kanonform. Den lange bygnings midtpunkt rejser sig næsten uafhængigt af resten, stræber opad og ligner i sin form en Challenger rumfærge parat til at lette. Men ornamentationen på siden afslører stedets tyngde. Det er et kors, som strækker sig fra bund til top.

Emmanuel Pahu i parafrase Olenskis arie fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det er Guy Brownstein, der står for den. Bygningen er et ossuarium, et benhus. Den slags finder man på mange kirkegårde. Det er som regel en mindre bygning, hvor man opbevarer knogler, der er gravet op for at give plads til nye grave. Men dette benhus med det opadstræbende centrum er stort. 137 meter langt, og tårnet rager 46 meter op.

Strygkvartetten fra Statskapelle Berlin med anden sats af Tchaikovskis strygkvartet nummer 1, Andante Cantabile. Det omfangsrige ossuarium rummer knoglerne fra 130.000 faldende soldater, dræbt på en af Første Verdenskrigs brutale slagmarker. Slaget ved Verdun kalder vi de kampe, som udspillede sig over 300 dage der i det nordøstlige Frankrig i 1916. Det var de tyske tropper, der gik til angreb på franskmændene, som havde forskanset sig i Verdun. Men da kamphandlingerne ebbede ud efter 10 måneder, var fronten uændret status quo.

Serenade i D-mol af Dvorak, tredje sats spillet af Diamantensemblet. Hun er gået langs den 137 meter lange bygning, hvor man kan kigge ind af små vinduer og se knogler ligge i bunker. Hun har ingen ord, men mærker flere gange, hvordan tårerne trænger sig på ved synet af det ubegribelige. Nu træder hun nogle skridt tilbage for at kigge op langs tårnet, der knejser mod den blå himmel. Det er sommer i Frankrig, men stedet her er som en evig vinter.

Den norske komponist Knut Nystedt har skabt et værk med udgangspunkt i Bachs musik. Her var det Kom Sysertot i værket Immortal Bach. Grete Pedersen, det norske solistkor og ensemble Allegria. Og inden var det klarinettisten Daniel Ottensamer og pianisten Christoph Traxler med Griegs Våren. Nu vender hun sig om, så hun har ryggen mod benhuset. Osier de Domo, som det hedder. Og det, hun nu ser, er et modsætningsfyldt og upærligt syn. Horisontens grønne og gule farver er træer og buske, så langt man kan se. Frodighed og nyt liv. Men inden øjet når dertil, skal det passere række efter række af små hvide kors. Hvert kors minder om en soldat, der faldt ved Verdun. 16.142 hvide mindesmærker.

Og den her melankolske siesta slutter med Largo, første sats af violinsonate nummer 4 af Johann Sebastian Bach med Janine Jørgensen, og musik, der kan minde om Erbarme dich fra Bachs Matthäus Passion.

Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge

0: ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
3: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
0: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
3: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Lyder der altså herfra, Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

I dagens frokostkoncert har jeg taget en koncert med til dig fra Juan Marc-fonden i Madrid, hvor cellisten Claudio Borges og pianisten Peter Nagy spiller musik af Robert Schumann. Et program, der kredser om det, de to musikere kalder sange uden ord. For Schumann var i høj grad optaget af det lyriske, af stemmen, af poesien, og selv i sine instrumentale værker er det, som om musikken hele tiden forsøger at synge. Senere i programmet bevæger vi os både gennem folkelige toner og eventyrlige billeder, men vi begynder i det lidt mere koncentrerede. Til at begynde med spiller de to musikere tre fantasistykker. Tre korte stykker, der næsten fungerer som karakterportrætter. De bevæger sig fra det indadvendte og sangbare til det mere levende, og til sidst noget, der næsten bryder ud i en form for uro. Det er musik, hvor celloen ligger tæt på den menneskelige stemme, og hvor klaveret ikke bare ledsager, men hele tiden er med til at forme musikken.

Robert Schumanns tre fantasistykker. Tre satser, der hver har deres egen karakter, men som alligevel hænger sammen i en fælles sats. Koncerten fortsætter nu med Robert Schumanns tre romancer.

Robert Schumanns tre romancer. Et værk, hvor tiden næsten sættes ud af kraft, og hvor musikken i stedet lever i det nære og det uforstyrrede. Så altså først tre fantasistykker, og så tre romancer med de to musikere, cellisten Claudio Borges og pianisten Peter Nagy. Ved en koncert i Joan Marc-fonden i Madrid, en koncert, du lytter til her i frokostkoncerten. Der er udelukkende musik af Robert Schumann på programmet, og altså udelukkende musik for cello og klaver. Vi skal lidt op i gear, for nu skal de to musikere spille fem stykker i folkelige tone. Nok ikke tænkt som egentlige folkemelodier, men snarere som en forestilling om det folkelige, det enkle, det direkte og det karakterfulde. Musik med mere kontrast, der er både humor og tyngde, og sågar også noget råt i udtrykket.

5 stykker i folkelig tone. Musik af Robert Schumann. Spillet af de to musikere, cellisten Claudio Borges og pianisten Peter Nagy. Til sidst i koncerten her, som går under navnet Sange uden ord, der spiller de to musikere Märchenbilder af Robert Schumann. Eventyrbilleder. Altså ikke fortællinger, men billeder, stemninger, der opstår og forsvinder igen. Det er gudeskøn musik, der skifter mellem det lette og det mørke, mellem fremdrift og stillstand. Og især i den sidste sats, der får det hele en mere melankolsk tone, som et eventyr, der langsomt opløses.

Små antydninger af fortællinger. Musik af Robert Schumann, hans Märchenbilder, eventyrbilleder. Spillet af cellisten Claudio Borges og pianisten Peter Nagy ved en koncert i Joan Marc-fonden i Madrid, der fandt sted den 15. oktober 2025.

0: Igor Levit i en sang uden ord af Felix Mendelssohn.
1: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
2: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for container.
1: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen.

0: fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
2: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
2: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og det er et klassisk mix, hvor det er mig, Mette Greifenberg, som blander kortene. Og jeg spiller ud med en romance for guitar.

Romance d'amour, spillet på guitar. Jeg kan ikke sige, hvad komponisten hedder, for det er en af de ukendte. Men når du hører dette stykke, så tror jeg, du godt kan genkende det. Det er i hvert fald et af de meget spillede stykker på guitar. Før guitaren blev så elsket et hitinstrument, så var der i 1700-tallet en rundmavet sprød en, som var ganske populær. Her kan du høre en sats fra en koncert af Vivaldi.

Den spankulerer helt roligt, for det er en tung pragt, den bærer på. Den kan pustes op, puste fjeren op med sin enorme vifte af alle farver. Påfuglen var det, som Sibelius havde kigget den, og man kunne måske godt ane dens råb, sådan det der wow, wow i musikken. Nå, det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, men det tænkte jeg på. Og det var en sats, der hedder Påfuglen. Og den dukker op i Svanevitsvite. Oprindeligt skrev Sibelius musikken til et stykke af Strindberg. Svanevits inspireret af eventyret om Snehvide.

Det var musik af Poulenc. Carillon hedder det stykke her. Muntert i middelalderlige dansefarver. Og fra en suite, der bare hedder fransk suite. Og spillet af de her meget fransk klingende blæsere.

Det er Robert Schumann, der har skrevet den højtidelige anden sats. Den indgår i hans klaverkvintet. Og den har både disse alvorsfulde skyer, sammen med denne milde glæde, der også bryder frem ind imellem. Det var Hanson-kvartetten, der spillede, en fransk-baseret kvartet, som i sin tid blev dannet af britiske Anton Hanson.

En sang af italienske Antonia Bembo, som rejste til Paris, og der gjorde hun lykke. Blandt andet så var Ludvig den 14. glad for hendes musik. Den næste melodi er i sin tid født som en folkesang i det franske. Kan du høre, hvad det er for en? Vi kender den også rigtig godt på dansk.

0: Det var variation over en gammel fransk børnesang, A vous dire je m'aime. Og hos os i Danmark er det bogstavsangen A, B, C, D, F, G, H, I, A, K, L.
1: Du lytter til P2.

Og her havde vi fat i en komponist, der lidt yngre end Beethoven. At han blev sammenlignet med Beethoven, uden at nå den store B's højder. Han var ikke så stjernebestøvet, den gode Kuhlau. Men han har skrevet sindssygt mange klaverstykker i mange sværhedsgrader. Og det er godt at træne Kuhlau, hvis man er lille og skal begynde at spille. Jeg tror, mange har prøvet at sidde og klimpe noget Kuhlau. Og den her koncert, det er så en af dem, hvor der er tale om noget på de sidste sider i øvebogen. Det var Marianne Chérignon. Chérignon, der her var solist og spillede med Copenhagen Phil finalen fra Kuhlaus klaverkoncert.

En fransk vals af Léo Delibes fra den ballet, der hedder Coppelia, og det var Swiss Romande Orkestret, der spillede. Carl Nielsen, han er en stor og fyldig komponist i 1900-tallet. I 1927 udkommer hans bog Min fynske barndom, og han er kendt i den tid og i udlandet også, og så er der også andre omkring ham. Der er for eksempel hans yngre kollega Hakon Børresen. Han var også en vigtig figur i musiklivet herhjemme, formand for Dansk Komponistforening. Og som komponist var han præget af det mere romantiske. Det får vi lov at høre her, i hvert fald når vi sammenligner ham med Carl Nielsens stil. Vi skal have en sats fra Børresens 3. symfoni. Den blev spillet første gang i november 1927 af Det Kongelige Kapel. Og der er noget i klangene, som i mine ører minder om filmmusik, når jeg her lytter til første sats. Den her skumringsskyfarvede stemning.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti's

0: Ja, retsordfører Anders Vistisen.
1: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er blevet bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Klassisk mix på P2.

At læse højt for sine børn, at spille bold med dem, at tegne, at lege eller at spille musik. Sådan var det hjemme hos Johann Sebastian. Og det her er de stykker, han skrev til sin ældste søn, Wilhelm Friedemann, et af de små præludier, som vi fik her med Angela Hewitt. Og det er Klassisk Mix, og jeg hedder Mette Greifenberg. Og nu er det Haydn, der leger derudaf. Det kunne være en overture til en sjov opera. Så mange dueller er der mellem instrumenterne her i satsen fra denne her symfoni

Det er et orkester, der sætter strøm til Vivaldis toner. Il Giardino Armonico hedder ensemblet et af de bedste. Alt, hvad de rører ved, det bliver bare til det her lækre, spændstige noget. Og Giovanni Antonini dirigerede. Der er sådan en elektrisk forbindelse mellem ham og orkestret, og han var med lige fra begyndelsen, da de begyndte at spille for 40 år siden. Her var det Haydn, de spillede.

Han blev ved med at se hendes to blå øjne for sit indre. De zwei blauen Augen von meinem Herz er en sang af Gustav Mahler, en af sangene fra samlingen En farnes vind.

Nostalgia kalder den ukrainske komponist klaverstykket. Den ukrainske komponist Silvestrov sit stykke, som Alexei Lyubimov spillede. Det hele værk, det er en strygkvartet af Rode Langgaard. Det er nummer et, som han begyndte, da han var meget ung. Og han har det senromanske i sig. Han kan godt lide det voldsomme og det syngende, det blide, det har han også sans for. Han er meget fyldt af kontraster, når han komponerer. Den første strygkvartet, den blev først spillet bare én gang, mens han levede, og det var i 1916. Der var han i midten af 20'erne. Så blev den glemt. Og så gik der faktisk 100 år før den igen lød, og det var da Nightingale String Quartet tog den til sig og indspillede den sammen med de andre af Rode Langgaards strygkvartetter. Og det var altså, ja, godt 100 år efter. Og da han lavede sin strygkvartet nummer 1, så manglede der noget. Han manglede noget, men så tog han så fat i den mange år efter i 1930'erne, og så skrev han de to sidste satser. Og der er en stemning af noget, der minder om Brahms i første sats. Og så er der en langsom sats, der går i andre retninger, måske mere senromantisk, Wagner-agtigt svævende af det, og også med alvor. Og så er der noget lidt lejende, det er Mendelssohnske, det dukker op i den tredje sats. Og så får vi finalen, der kan vise det virtuose og store følelsesudbrud.

Nightingales Drinkquartets billede Rud Langgaard. Byer drager med regn og plask er også af Langgaard. Det er Louise McClelland Jacobsen, der synger.

0: En sommersang af Rued Langgaard, og det var Christian Risager, der sad ved flylet. Det var dagens klassiske mix.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
1: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
3: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
4: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes, er gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
4: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
5: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sinden i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen

0: for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelser og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
1: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er det det så?
1: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtalerne lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
2: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
3: Ja,
2: det gør jeg. No.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
4: Dagen og musikken på B2.
5: Ja, sol på himlen over det meste af landet. I går blev den formørket. I dag er solen igen enerådig på himlen. Her i dag når musikkenstudiet råder jeg, Nina Ørum, de næste par timer. Tak fordi du lytter med. Her får du først en godmodig cello.

en cello kan klinge så rar. Man har lyst til at være i selskab med den. Her var det Rafaela Grumes, der spillede celloen sammen med Festival Strings Lucerne. En romance af den franske komponist Pauline Viardot-Garcia. Solformørkelsen i aftes. Nu skal jeg nok snart slippe den, fyldt meget i udsendelsen i går, men jeg må lige runde den af, fordi altså det, der næsten gjorde størst indtryk på mig ved formørkelsen i går, var faktisk lyset. Hvor meget lys der var, selvom over 80% af solen var dækket af månen, som om solen bare nægter at lade sig dæmpe. Det siger selvfølgelig noget om, hvor voldsom en kraft solen er. Men jeg kan også godt lide at tænke på det som sådan en slags stædighed. Måske ligefrem en stædighed, der kan inspirere nogen. Uanset hvad der forsøger at stille sig i vejen for mig, så skal jeg nok få min kraft. Jeg skal nok få mit lys ud til verden.

Der er spræl og lys og kraft i musikken her af Respighi. Det er en sats fra hans værk Roms Pinjer. Pinjerne ved Villa Borghese hedder satsen. Sinfonia of London spillede. Og det her med lys, altså i går her i udsendelsen talte jeg en del om de her solformørkelsesbriller, som var totalt udsolgt i hele landet, der blev bare hamstret der. Og det er jo fordi, at der har været utrolig mange advarsler i forhold til det her med, at man ikke må kigge op mod solen under en solformørkelse. Eller det må man aldrig, fordi det er virkelig farligt for øjnene, de kan tage vare i skade af det. Nu ser jeg så lige, at ja, der er nok mange, inklusive mig selv, som alligevel fristede sig til at se op på den der solformørkelse uden solformørkelsesbriller på. Fordi der er nogen, der har undersøgt, hvor mange Google-søgninger, der så i aftes var på øjenskader og solformørkelse. Og der var altså en stigning i søgninger på de ord på over 5.000% i forhold til, hvad der plejer at være lige præcis i aftes. Der er nok en del øjenlæger og praktiserende læger, der er blevet ringet op af urolige mennesker her til morgen.

ansats af Haydns strygkvartet i D-mol, spillet sådan ret tilbageholdt, tøvende af den franske Arrot-kvartetten på et forholdsvis nyt album. Jeg kan godt lide det. Det er som om, når musikken bliver holdt lidt tilbage, så bliver man som lytter desto mere trukket hen imod den. Nå, jeg er næsten lige kommet tilbage her på B2 efter ferie. Jeg kom tilbage til mit havesænkebord i mandags med frisk energi. Ja, eller i hvert fald med mere energi, end da jeg forlod det. Så jeg læst, at den her energi altså har en holdbarhedsdato. Nogle psykologer har undersøgt, hvor længe den gode effekt af en ferie varer. Og ifølge forskningen kan man i gennemsnit glæde sig over ferieenergien i omkring 43 dage. 43 dage. Det vil sige, at hvis du, ligesom jeg og mange andre, vendte tilbage til job eller skole i mandags den 10. august, så burde den friske ferieenergi holde frem til den 22. september. Det er jo meget rart at vide. På en måde. På den anden side tror jeg, at jeg vil undlade at skrive den 22. september ind i kalenderen som sådan sidste dag med ferieenergi. Forstår det først i kalenderen, så er der en risiko for, at man sådan begynder at mærke grundigt efter, og så bliver det med stor sandsynlighed en selvopfyldende profeti. Nu er ferieenergien brugt op. Så ja, den må gerne vare en lille smule længere.

Vikingur Olafsson og tredje sats fra Bachs partita nummer 6, og det var lige til at blive forpustet af. Han spillede vældig hurtigt, Vikingur Olafsson. Nu bliver pulsen langsom og tung.

Intermezzo fra Kodály's Hary János suite, og det var det ungarske radioorkester, der spillede under ledelse af Adam Fischer. Du lytter til Dagen om musikken.

Der er tit sådan en finurlig fistron i Jean-François' musik. Også i denne sats fra hans blæserkvintet nummer 2, Bergen blæserkvintet spillede. I gang igen. Jeg talte om det tidligere i dag, det med at komme i gang igen efter en ferie. Og så har man 43 dages ferieenergi, så skulle den være brugt op. Men lad nu det ligge. I denne uge har vi nemlig et lille tema her i dag om musikken, om at komme i gang igen. Det kan være efter en ferie. Det kan også være langt værre, nemlig at komme i gang igen efter sygdom. Det oplevede violinisten Hilary Hahn. Hun har spillet violin siden hun var knap 4 år. Nu er hun midt i 40'erne og fik for et par år siden en diskusprolaps i sin nakke, der trykkede på nogle nerver og gav hende mange alvorlige problemer, og i hvert fald kunne hun overhovedet ikke spille. Hun måtte for første gang nærmest i sit liv holde en meget lang pause fra violinen. Hun kom så tilbage. Det gik ikke. Hun måtte holde pause igen og gennem en operation. Og så i februar i år stod hun på scenen igen, efter, som sagt, nærmest den første pause, hun nogensinde har haft som violinist. Hun fortæller nu i interview, at hun stadig arbejder på sådan at få hele sin styrke og den fine koordination i fingrene tilbage. Men hun har egentlig også lært noget af pausen, siger hun, fordi det er som om karrieren bare har kørt og kørt og kørt, uden hun rigtig forholdt sig til den. Men hun siger noget om, at nu er det som om min karriere igen har en fremtid. Så, som man siger, alting er jo godt for noget. Her skal vi høre Hilary Hahn i Mozart.

Hilary Hahn på violin. Hun var solist i tredje sats af Mozarts violinkoncert nummer 5, og hun spillede sammen med den tyske kammerfilharmoni Bremen og dirigent Paavo Järvi. Ugens album her på P2 er med pianisten David Munk Nielsen. En modig ung mand, synes jeg. Samtidig er det jo modigt at gå mod strømmen. Samtidig er det også modigt at gøre det samme som så mange andre, fordi så kan man jo sammenlignes. Men det er altså det, David Munk Nielsen gør på et nyt album. På det album har han nemlig blandt andet indspillet Schumanns Kinderscenen, som rigtig mange pianister har arbejdet med. Men David Munk Nielsen, han har noget på hjerte. Hans hjerte er romantisk, og han vil vise simpelthen ærligt den musik, der betyder allermest for ham. Og han kan rigtig godt lide at komme rundt i de mange følelser og stemninger, som de her 13 små klaverstykker af Schumann indeholder. Og han gør det også bare virkelig godt. Det siger jeg, ja ja. Men det her album med David Munk Nielsen fik altså også 4 ud af 5 stjerner i BBC Music Magazine. Meget anerkendt musikmagasin her i sommer.

digteren taler, der digter spricht. Et af de 13 små klaverstykker i Schumanns Kinderscenen, her spillet af David Munk Nielsen på hans nye album Fire and Silence. Det er ugens album her på P2.

0: Tredje sats fra Brahms klaverkvartet nummer 1, ensemble MidtVest spillede, og det var Martin Kvist Hansen på klaver. Musik, der blev uopført i 1861 med Clara Schumann ved klaveret. Sidenhen var det også et af de værker, hvor Brahms selv holdt meget af at sidde bag tangenterne. Lige straks er klokken 17. Du får en radioavis her i P2, og efter den er dagen og musikken tilbage. Hør blandt andet om et orkester, som har fået forbud mod at tage røde nelliker med ind, når de skal spille koncert.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
3: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
2: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
4: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
2: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
5: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi ikke kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
2: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
6: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
2: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
7: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
2: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud.

0: endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
1: Det, som gør os rimelig positive lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
2: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
2: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
3: Dagen og musikken på B2.
4: Røde nelliker forbudt medfører bortvisning. Det er det, både musikerne i Boston Symfonikerne og orkestrets publikum har fået at vide her i sommer. Men hvad er der med de røde nelliker? Hør mere senere i denne Dagen om musikken. I studiet i dag er ingen røde nelliker. De måtte ellers godt være. Men der står mig, Nina Ørum.

En minuet af Debussy. Den er fra hans suite Bergamask, og det var Stephen Osborne, der spillede. I dag, den 13. august, er det præcis 150 år siden, at den første komplette opførelse af Wagners Nibelungens Ring begyndte i Bayreuth. I Wagners dertil nybyggede Festspielhaus. Det var 13. august 1876. Fire operaer over fire dage, omkring 15-16 timers musik. Helt vildt var det dengang, og det er det jo stadig i dag. Og vi har altså med en komponist at gøre, der ikke bare havde skrevet musikken, men også vi bestemme, hvordan hele teatret skulle være. Altså Wagner ville skabe det her samlede kunstværk. Musik, drama, scenografi, arkitektur og myte smeltede sammen til en stor oplevelse. Og så er det ret fascinerende, at her 150 år efter den første komplette opførelse, der udforsker operafolk i Bayreuth jo stadig, hvordan sådan et kunstværk så kan udføres. I år bliver hele ringen også opført i Bayreuth, og nu blandt andet med hjælp fra kunstig intelligens. Scenografien er i år sådan AI-genereret. Måske er det meget passende, altså Wagner, vi er jo noget helt nyt med sit musikteater, og selv nu, 150 år senere, så går de med det nyeste nye i Bayreuth med AI. Anmelderne har så ikke været så begejstrede, kan jeg lige tilføje.

Et lille uddrag af Wagners Ringguldet her i en optagelse fra Bayreuth 2008, hvor det er Albert Domen, der synger Wotan, og Christian Thielemann dirigerer Bayreuth Festspillenes Orkester. Og som sagt er det altså i dag, den 13. august, præcis 150 år siden, at den første komplette opførelse af Wagners Ringen begyndte i Festspilhuset i Bayreuth. Så her den 13. august 1876 opførte de Ringguldet, den 14. august Valkyrien, den 16. august Siegfried og den 17. august Ragnarok. Der var lige brug for en pause efter de to første operaer, så 15. august ingen opera.

på fløjte Emmanuel Pahy og på klaver Jefim Bronfman. De spillede tredje sats af en fløjtesonate af Karl Reinicke. Sommervarmen kom da lige helt tilbage i dag, men kølig morgen. Kølig på den mest behagelige, kølige måde, hvor himlen over en er blå, og man kan mærke, at luften lige om lidt vil være meget varmere, så køligheden vil mig kun det bedste, den vil ruste mig til dagen. Det er nok min yndlingsluft at være i. Køligheden så omsorgsfuld lige før varmen kommer.

Bachs Air, anden sats fra Bachs Orkestersuite nummer 3, og det var Concerto Copenhagen, der spillede under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Concerto Copenhagen, eller Coco, er et ensemble, som tit kaster sig ud i noget nyt, om end musikken, de spiller, som regel er den helt gamle barok. Men lige nu står Coco altså igen i helt nyt land. Ensemblet samarbejder med det, der hedder Kammerballetten, og sammen har de skabt en forestilling med moderne ballet og barokmusik. En forestilling, der hedder Kaleidoskop. Der er premiere på den i morgen, den 14. august, og forestillingen spiller også både 15. og 16. august. Det hele foregår i koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, altså i den gamle Radiohusets koncertsal. Der vil altså de næste aftener være moderne ballet og barokmusik på scenen. Du lytter til Dagen og Musikken.

Svævende, smuk er den, anden satsen fra Sjostakovits klaverkoncert nummer 2, som han skrev som en fødselsdagsgave til sin søn, da han fyldte 19 i øvrigt. Her fik vi den med Yujia Wang som solist på klaver. Hun spillede sammen med Boston-symfonikerne og orkestrets chefdirigent, eller rettere tidligere chefdirigent, Andris Nelsons. Der er nemlig ballade i Boston for tiden. Orkestrets ledelse har besluttet ikke at forlænge Andris Nelsons kontrakt som chefdirigent, og det er musikerne mildest talt ikke begejstrede for. Ej heller publikum, for de kan godt lide dirigenten. Men altså, deres sådan forholdsvis lavmælte, men dog ret synlige protest kommer til udtryk via røde nelliker. Det skriver magasinet Klassisk. Både musikerne og en del blandt deres publikum har simpelthen båret røde nelliker, for eksempel i knaphullet, ved koncerter for at vise deres utilfredshed med, at Andris Nelsons ikke er blevet forlænget. Men det vil ledelsen ikke have. Billetpersonalet har her i sommer fået at vide, at de skal advare publikummer, der kommer med røde nelliker. De vil blive bortvist, og musikerne må altså heller ikke bære de her blomster. Jeg har ikke sådan rigtig kunne finde ud af, hvorfor det præcis er røde nelliker, der bliver brugt i den her protest. Men altså, der er jo noget meget fint i, at når musikerne ikke må have meninger om, hvem der står på deres dirigentpodie, så vil de i hvert fald selv vælge, hvad der sidder i deres knaphul.

Drømmevæver. Et værk af norske Olaug Jalo. Her var det Choir of Royal Holloway, der sang med Grace Davidson som solist, og Royal Philharmonic Orchestra spillede. Solformørkelsen fyldte i går, men det var jo ikke det eneste spektakulære fænomen på himlen her det seneste døgn. Også meteorregn har vi i denne tid, altså masser af små stjerneskud. Der er sådan noget meget sympatisk ved stjerneskud. Det er magisk at se et, men man kan ikke købe sig til det. Man kan ikke sådan gøre sig fortjent til et stjerneskud. Man kan gå ud i mørket og kigge op. Man kan vente. Man kan stå der i 5 minutter, en halv time. Måske ser man ingenting. Mens en anden, der tilfældigt lige kiggede op på det rigtige tidspunkt, får øje på stjerneskuddet, det her lysende spor hen over himlen. Det er perseiderne, der er på spil de her nætter. Sådan en stor meteorregn, der hvert år vender tilbage her i august. Og nu så jeg lige, at i år er forholdene altså rigtig gode for at se stjerneskuddene, fordi himlen er meget mørk lige nu. Det var nymåne i går.

første sats af Louise Adolphe Le Beaus cellosonate i D-dur. Rafaela Grooms på cello og Julian Ream på klaver. Og før var det Jean-Yves Thibaudet og en klaverudgave af When You Wish Upon a Star. Og den havde jeg selvfølgelig taget med, fordi der er mange stjerneskud at se i øjeblikket. Meteorregnen toppede natten til i dag, men jeg ser lige her, at der skulle altså også være rigtig gode chancer for at se stjerneskud i aften, særligt hvis man kigger i nordøstlig retning på himlen, står der her. Og hvis jeg fik mulighed for sådan at wish upon a star ønske, fordi jeg så et stjerneskud, så kunne jeg muligvis ønske mig. Ej, det passer jo ikke. Det er bare for at prøve at lave en elegant overgang. Det lykkes ikke så godt. Jeg har taget musik med nu, som jeg holder utrolig meget af, og som jeg ofte lige ønsker at høre. Det er Beethovens strygkvartet nummer 16, den sidste, han skrev. Og særligt tredje satsen der. Meget langsom, syngende, rolig er den. Det er musik, der næsten føles som om, den træder ud af tiden. Fire strygere, der ikke har travlt med at komme nogen steder hen, men bare bliver i en melodi og lader den få lov til at ånde. Og det giver os som lytter mulighed for også at ånde og trække vejret helt frit.

Og så begynder tiden igen. Tredje sats fra Beethovens strygekvartet nummer 16 i F-dur. Noget af det aller sidste Beethoven komponerede, det var den danske strygekvartet, der spillede. Nu er klokken 5:04. Dagen og musikken synger på sidste vers. Det bliver Fauré, der lukker festen her.

0: Det tyske symfoniorkester spillede Forêts Sicilienne. Og med den lukker dagen og musikken for denne gang. Jeg hedder Nina Ørum. Tak fordi du lyttede med. Lige straks er klokken 18, der kommer en radioavis, og efter den Festival Sommer, hvor du blandt andet kan komme med til Opera Hedeland. Og så kan jeg også lige nå at nævne aftens P2-koncert. Vi sender i aften direkte fra Takkeloftet i Operaen i København, og det er årets P2-kunstner, fløjtenist Joachim Besætter Thomsen, der er på scenen med venner. Vi er med til Joachims festival, der hedder Equinox Festivalen. Kom altså med til Fløjte med mere koncert, når klokken er 19:20. Men altså først en radioavis, og så er det Festival Sommer.
1: Selvom der står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen. Det er du, I kørt herop fra Aarhus, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årig Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløj

0: politiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
1: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.

ord betyder noget. Der er for eksempel stor forskel på at kalde noget en grusgrav, eller omtale det som Københavnsområdets allerstørste naturområde. Det giver unægtelig en lidt forskellig smag i munden. Og med de ord, velkommen til Festival Sommer. Celine Hostrup her bag mikrofonen den næste halvanden times tid til 19.20. Og i dag i Festival Sommer kan du komme bag scenen til denne her grusgrav eller naturområde, hvad du nu vil. Opera Hedeland er det, som i hvert fald er Danmarks største udendørs scene i Hedeland Naturpark ved Roskilde, hvor vi var med til forberedelserne på Tosca. Og så skal vi quizze. Der er det også Roskilde, det handler om. Og det gælder billetter til Schubertiaden, som også er i Roskilde. Koncert den 23. august med hele to pianister, Christoffer Hyldi og Rikke Sandberg. Det kan du vinde i dag i Festivalsommers quiz, som jeg tager fat på cirka 20 minutter i 7.18.40 deromkring. Så bare hæng på!

Og jeg har selvfølgelig også masser af musik med. Lige nu, musik som ikke er til en grusgrav, men dog til udendørs brug. Og til brug for en stor folkemængde. Händels fyrværkerimusik, skrevet i anledning af endnu en krig, som var slut. Og man mener, at 12.000 publikummer begav sig afsted for at opleve denne her musik live. Og fyrværkeriet, der hørte til. Fyrværkeriet er gået ud. Musikken har vi stadig.

0: Så festligt og eksplosivt. Det var det italienske Zefiro Ensemble, dirigeret af Alfredo Bernardini, der spillede en sats fra Händels fyrværkerimusik. Og der var fyrværkeri ved premieren, dengang for mange hundrede år siden, uden for London. Der var desværre også dårligt vejr, så der gik ild i både en pavillon og en kjole. To soldater blev forbrændt, og en tredje blev blind. Det er godt bare at spille musik. Nå. Hvis man kører i bil og drejer af ved Greve, som er godt 30 km uden for København, så ligger der et amfiteater. Og hvert år, et par dage i august, så klinger der fra det her amfiteater operatoner, som man næsten kunne drømme sig til Italien. Det er Opera Hedeland, der ligger der. Og i år sætter de Puccinis opera Tosca op. Hvordan går det med sådan et stort amfiteater og musik og forestillinger, der skal foregå udendørs? Det sendte vi en festivalreporter afsted for at finde ud af en blæsefuld sommerdag. Et par dage inden premieren tog Benedikte Granvig afsted. Og hun nåede altså ikke særlig mange meter ind på pladsen, før hun mødte en tenor.
1: Nå, skal vi finde et sted, hvor der ikke er helt vild blæst?
2: Jeg har min Mario-stol her.
1: Meget, meget fint. Peter Lodahl, vil du ikke lige fortælle, hvem du er og hvor vi er lige nu?
2: Jo, jeg synger maleren Mario Cavaradossi, som er den store tenorhovedrolle i Tosca. Lige nu sidder vi ude foran skønne Opera Hedeland. Vi sidder lige i bagsceneområdet ved en trappe. Jeg skal gå op ad lige om lidt til en forprøve. Kigge ud over den smukke sø her ved Hedeland. Og venter på, at de medvirkende langsomt finder sig på plads. Vi er lige før prøvestart i den næst sidste prøve, inden det bliver alvor.
1: Ja. I er premiere på lørdag. Jeg kom sådan til at tænke på, hvordan holder man sommerferie, når man er tenor, og man ved, man skal ind og synge, så skal lige start på august?
2: Ja, men det er lidt som en bil, man sætter i tomgang, fordi man kan ikke slukke for motoren. Man er nødt til at holde motoren i gang hen over sommeren, så det jeg har gjort er, at jeg har været på ferie i Italien, hvilket var meget belejligt, for jeg havde mulighed for både at tage til Rom og til Civitavecchia, som jo er byen, som Tosca gerne vil flygte til efter, nu skal jeg ikke røbe for meget om handlingen, men efter tingene går grueligt galt, ønsker hun sammen med sin kæreste, som er min rolle, Mario, at flygte til Civitavecchia. Så der tog jeg lige en overnatning undervejs, lige for at tjekke, hvordan det i virkeligheden så ud der. Det var meget, meget smukt. Ja. Men jeg holder ikke rigtig ferie. Jeg vælger at gå ned på sådan en minimal blus, for at kunne restituere så meget som muligt, men jeg er nødt til at holde min teknik i gang. Så jeg laver sådan to gange 15 minutters sangøvelser om dagen. Det lyder meget kedeligt. Det er det ikke. Det er lidt smule tørt selvfølgelig, hvis man ikke er sanger selv, men simpelthen for at tjekke, at teknikken er kalibreret, og så kigger jeg på mine tekster, og kigger på hele operen, og læser den igennem i virkeligheden nogle gange.
1: Du fortalte, at du har lavet rollen før, men når du har gået en hel sommer og lavet dine sangeøvelser og set frem mod blandt andet det her, hvad glæder du dig mest til? Er der sådan et særligt sted, som får nakkehårene til at rejse sig?
2: Oha, det er nok skuffende mit svar, fordi det jeg faktisk synes er det fedeste ved at synge opera, det er faktisk alle prøverne. Jeg kan bedst lide hele forberedende arbejde og nørderiet og så videre. Jeg ved godt, der er mange kolleger, som har den der udlevelse med, så skal man ind på scenen, og man skal make up'en på, og så skal man ud og udleve sig selv foran publikum og modtage publikums hyldest. Og det vil jeg lige sige med det samme. Det tror jeg, man skulle have et skarn, hvis ikke man ville tage imod, og vi ville alle sammen gerne elskes og så videre. Men i virkeligheden, så synes jeg, det fedeste ved mit arbejde, det er i virkeligheden at få lov til at grave ned i partituret og finde nuancer og arbejde med stoffet og prøve at endevende rollen, om man kan lave den på en måde, der giver mening. Måske også på en måde, der jeg ikke har set før.
1: Ja. Så du er faktisk i dit S lige nu her et par dage før premiere?
2: Ja, jeg kan vældig godt lide prøvearbejdet.
1: Ja, var det dejligt.
2: Jeg tror, det var det ikke Dan Turell, der sagde, mest af alt holder jeg i hverdagen. Mest af alt holder jeg i prøverne.
1: Vil du være, Peter? Smut du tilbage til din prøve og knækker bare ikke med det store, når det går løs?
2: Jeg prøver at være med at knække, men resten skal jeg nok tage med.
1: Den går du.
2: Det er min blodpose. I blodpose, den skal jeg sidde under anden akt. Der tager jeg den sådan en svamp, og så tager jeg den ind på den her hvide t-shirt, og så pludselig kommer jeg tilbage gennemtortureret, uden publikum lige forstod, hvordan det skete. Så den fyldes med blod, den her pose, og så sidder jeg med den hemmeligt mellem benene, mens jeg er i sådan et fingeret slagsmål.
1: Teatermagi.
2: Teatermagi. Det er ikke sådan malingagtigt. Det, i konsistensen er det faktisk sådan en lille smule slimet i det. Ret ulækkert på, faktisk.

0: Jeg hedder Claus Lynge, jeg er operachef her siden 2003, altså i Opera Hedeland. Vi står her ved orkestergraven. Vi kan nu høre, at orkestret er kommet og begyndt at varme op, som det hedder. Og så starter vi ellers prøver med orkestret og gennemspilningen her kl. 20. Det er jo Tosca, vi skal lave, og vi har en italiensk dirigent, som har et raskt tempo, så det bliver en Tosca, der holder sin normeret spilletid på knap 2 timer. Men Opera Hedeland, ja, men folk siger altid, det er en gammel grusgrav. Den fortælling vil vi gerne lægge lidt bag os, fordi i dag, der er det simpelthen Københavnsområdets allerstørste naturområde. Altså, det er større end Dyrehaven. Ikke lige så gammelt. Egetræerne er ikke flere hundrede år gamle, men de er dog efterhånden ved at være godt i vækst. Og så er det jo meget kuperet terræn i modsætning til Dyrehaven. Undtagen en vis del af Dyrehaven selvfølgelig. Og så er der masser af aktiviteter herude med cykelbaner og ridestier og det ene og det andet. Og så er et amfiteater, der blev lavet i anledning af Kulturbyåret i 1996, hvis nogen kan huske det. Bygget i stedets materialer, grus og græs, og der kan sidde 3.000 mennesker. Det er simpelthen Skandinaviens største udendørs scene. Og der har vi lavet opera hvert år siden 2002, og jeg har været med i alle årene.
1: Jeg kan jo se, der er støbt til, at der kan sidde et orkester nede i jorden, og det er bygget, og det ser vidunderligt ud. Men jeg tænker også, der er nogle udfordringer ved at lave operaforestillinger herude. Altså, hvad er det, der giver dig... Hvad skal du være ekstra opmærksom på, når der er forestillinger?
0: Ja, altså, det er et stort sted, når scenografer og så videre kommer og siger, jamen, så skal vi lige have dækket scenen med lidt flis eller lidt grus. Det skal bare være 15 cm, så siger jeg, jamen det er 50 tons, og så har du brugt halvdelen af dit budget på den idé. Så du skal lige tænke dig om. Og scenen er jo kæmpestor, den er 32 meter i diameter, altså 800 kvadratmeter. Det er jo en meget stor scene, for også altså globalt set er der ikke så mange scener, der har den størrelse. Så det skal man også tænke på som arrangement. Når man så skal afvikle en forestilling, og der er en, der skal komme løbende ind med et brev, så skal der altså løbes over nogle pæne afstande. Det er både sprint og maraton på samme tid med det her. Men altså, udendørs, jeg vil sige, at alle folk spørger altid, hvad er begrænsningerne? Jeg ser mulighederne. Vi har haft heste, vi har haft helikopter, og der kommer flyvende ind over i Madame Butterfly.
1: Nej, nej.
0: Og det er rigtigt, altså med rappelling og alt muligt. Og vi har heste og biler og alt muligt. Så vi bruger stedet som med de gaver, udendørs situationen giver. Og vi har altid et frisk tag på de titler, vi laver. Det er ikke sådan, at vi ikke laver partiturerne eller titlerne, men vi tilfører dem lidt, som gør, at det passer til den udendørs omstændighed, vi er. Og det, der er altid en lille gave til publikum i den slags.
1: Ej, hvad betyder det? Kan du fortælle det?
0: Ja, men nogle af dem er en hemmelighed.
1: Okay. Altså, hvad kan du dele?
0: Jamen, jeg kan dele med nogle af de ting, vi tidligere har lavet.
1: Ja.
0: Altså, for eksempel Figaro's bryllup, som vi lavede sidste år, der havde vi jo et kæmpe fyrværkeri. Meget stort. Altså, Tivoli, go home. Og året forinden var det nogle andre ting, og så, som jeg nævnede før, med heste og med helikopter og biler og så videre. Så det er oppe i den slags, hvor vi gerne vil ligesom overraske vores publikum. Og når der står, at man kommer ridende eller et eller andet, så tager vi det alvorligt. Så er det altså en, der kommer ridende. Og i Tosca for eksempel, der står der jo, ja der er en vogn, der kommer og henter mig. Lad os se, om ikke det kan blive en vogn. Tænk dig, om du vil snakke med vores lille dreng her fra Roskilde Domkirkes drengekor. Det er ham, der har en drengesolo.
2: Er det rigtigt? Er det dig?
3: Ja.
1: Vil du fortælle, hvad du hedder?
3: Jeg hedder Jonathan.
2: Og hvad skal du lave til Tosca?
3: Jeg skal synge en hyrdedrengesolo.
2: Okay.
3: Den er meget sjov. Den er ikke så lang. Det handler lidt om, at ham her Skarp her, han er onde person. Og han dør, og han bliver dræbt af Tosca. Og så er det ham her, manden sørger over det, og så skal jeg lidt sådan synge for ham. Det handler også lidt om det der med, så meget Tosca handler om, det er det der med kontraster. Så er det sådan en meget glad eller en god sang, og så er det ham der, manden sørger over, at Skarp er død.
2: Ja. Har du set Tosca, før du var med i den?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Hvad synes du om musikken?
3: Den er meget god, synes jeg. Jeg kan godt lide, at den nu gentager så meget.
2: Ja, så kender man det.
3: Ja.
2: Er det en solo? Er den svær, eller har du styr på den?
3: Altså, den er ikke så lang. Den er måske lidt svær. Jeg tror, det sværeste er nok indsatsene. Den er ikke så svær at synge, men det er måske lidt svært at komme ind på indsatsene. Og det er også lidt sværere at gøre det med orkester, end med klaver, når man har øvet det med klaver hver gang.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Så det var lidt svært, men det var fint nok, tænker jeg.
2: Ja. Har du en aftale med dirigenten, om du lige får et tegn? Kan du se dirigenten
3: på scenen? Jeg kan godt se ham, fordi jeg har sådan nogle monitorskærme
2: Okay. Omme
3: på scenen. Men til gengæld, altså nogle gange er det også lidt svært, fordi altså, når jeg lavede klaveret, så kunne man bare kigge på mig, og sådan, for han dirigerer mig det hele, igennem det hele, ikke? Men nu har han da også en kæmpe orkester, så måske er lidt sværere.
2: Ja.
3: Til gengæld er det også fint nok. Det er også fint, nogle gange sætter sådan nogle instrumenter, der går lidt hurtigere end andre, og så er lidt forvirret. Men jeg tænker, at det er fint nok, når jeg øver det lidt. Så er det fint.
0: Du klarer det simpelthen så flot,
3: tak.
0: Siger operachefen.
1: Glæder du dig til at synge det foran publikum?
3: Ja, det gør jeg. Det bliver mange mennesker, og det bliver første gang, jeg laver en solo, men det bliver fint nok. Ja. Det tænker jeg.
1: Det tænker jeg også. Held og lykke med det.
3: Tak.
4: Grazie, resto!

Ja, det er fint nok. Han havde gået på mod Jonathan fra Roskilde Domkirkes drengekor, som altså synger hyrdedreng i Opera Hedelands Tosca. Du var til forprøve her på Puccinis Tosca. Titelrollen bliver sunget af Jane Klein, så er der Daniel Miroslav, som synger Scarpia, og altså Peter Lodahl, som du også mødte i indslaget, der synger rollen som Mario Cavaradossi. Og du mødte også operachef Claus Lynge. Tosca spiller også fredag, altså i morgen den 14. og på lørdag den 15. august, så du kan opleve stort operadrama i Danmarks største udendørsscene. Måske en grusgrav, men i hvert fald det største naturområde uden for København. Her er en af de berømteste arier.

Lucia van Nestelle, en af de store arier fra Puccinis opera Tosca, som altså lige nu spiller på Opera Hedeland. Her var det Jonas Kaufmann, der sang med Prag Filharmonikerne. Du er måske stødt på det rundt omkring til de danske sommerfestivaler, at der ikke bare er alle mulige værker af forskellige komponister på programmet, men at der måske er flere værker af samme komponist, og at denne her komponist er en såkaldt festivalkomponist. Sådan en kan du møde lige om lidt, når jeg ringer til Veronika Fortmann, der er festivalkomponist ved hele 2 festivaler her over sommeren. Og mens jeg lige får fat i hende, så lyt efter fagotten her. Denne her lækre trælyd bliver jeg aldrig træt af. Fagot, som solist i musik af Carl Maria von Weber.

0: Det var Jaakko Luoma og Tapiola Sinfonietta i musik af Carl Maria von Weber. Og så skal vi til de danske festivaler, hvor der ikke bare er musik og alle mulige komponister, men nogle gange festivalkomponister. Altså komponister, der, ja, hvad er festivalkomponister? Lad os lige høre, hvad det er for noget. Jeg har ringet til en festivalkomponist. Det er dig, Veronica Fortmann. Er du der?
1: Ja, det er jeg. Hej.
0: Tak, fordi du vil være med, festivalkomponist Veronica Fortmann. Hvor er du henne lige nu?
1: Lige nu står jeg i Vedbæk og kigger på et meget smukke bakkehus, som ligger lige ned til vandet, hvor der er koncert her kl. 19.30.
0: Og vejret er jo dejligt. Rigtig sommer.
1: Ja, rigtig sommer lækkert herude.
0: Du er festivalkomponist om en hals denne her sommer, både ved Rudersdal sommerkoncerter. Det er der, ja. Du er i aften i Vedbæk, nord for København. Og tidligere på sommeren har du været festivalkomponist ved Ormansgård Kammermusikfestival ved Præstø på Sjælland. Altså, hvad er det særlige ved at være festivalkomponist?
1: Jamen, det er jo på mange måder, især på sådan et sted som Ormansgård måske, at få lov at tilbringe lidt længere tid sammen med de her musikere, og ikke blot ligesom møde dem i et koncertformat, men også i et mere sådan privat, intimt format, og ligesom nå at have nogle gode, lange samtaler osv.
0: Og hvad betyder det for dig som komponist at have nogle gode, lange samtaler med musikerne?
1: Jamen, det er jo tit over et godt glas og i god stemning, at der ligesom måske kan opstå nogle nye interesser for nogle samarbejder og sådan nogle ting. Men der kan også bare opstå nogle interessante samtaler, og måske ovenikøbet nogle musikalske venskaber.
0: Så det her møde for dig som komponist med musikere i andre omgivelser, og hvor der måske er mere tid, og der er lidt vin i glasset, og der er måske natur, der dufter godt og noget. Det gør simpelthen noget ved dig som kunstner.
1: Det synes jeg, det gør jeg. Det er dejligt at være i det miljø, når man så ofte mest mødes i sådan et lidt professionelt miljø, hvor det tit er meget ind til en prøve og ud igen, og ind til en koncert, og hej og tak og farvel, så er det rart at kunne nå at tilbringe et længere tid sammen.
0: Når du er festivalkomponist, og der altså er mange af dine værker på programmet, så møder du jo også publikum. Hvordan er det?
1: Det her er også rigtig spændende. Nu har jeg indtil videre, det her er min anden koncert på Rudersdal, og på Ormansgård havde en enkelt, og indtil videre har jeg hørt det samme værk udsat for to forskellige duoer på to forskellige festivaler. Og det har været ret spændende. Nu spurgte du lidt ind til publikum. Det var en uopførsel på Ormansgård, og det er jo altid en nervebivende situation, hvordan noget bliver modtaget. Men det blev heldigvis modtaget rigtig godt, så det var dejligt.
0: Kommer de op og taler med dig, publikum?
1: Ja, det gør de. Det gør de i høj grad. Især her i tirsdags var der mange, der kom hen og ville snakke.
0: Og hvad giver det dig, at de kommer hen og taler med dig?
1: Altså, det er jo altid dejligt, at man har skrevet noget, der resonerer med nogle andre mennesker. Det skulle de jo helst gerne. Jeg skriver jo musik, fordi jeg gerne vil skabe en eller anden form for oplevelse. Så det er selvfølgelig skønt, når at der er så nogle mennesker, der får en oplevelse.
0: Så giver det hele mening?
1: Så giver det hele nemlig mening.
0: Glæder du dig til i aften?
1: Jeg glæder mig til i aften, og det bliver en sjov aften. Det er jeg er fristet til at kalde det et ungdomsværk. Det er 5 år siden, jeg skrev det her værk, så der er sket meget i de 5 år. Så det er ligesom i en lidt anden stil og et lidt andet tonalsprog. Men de spiller super godt, de to, Jonas Frølund og Øystein Sonstad. Så jeg glæder mig til at genhøre et gammelt værk.
0: Rigtig god fornøjelse til dig, festivalkomponist Veronica Fortmann, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
1: Selvfølgelig. God sommer.
0: Tak. Til jer også. På alle lytters vegne. Tak. Og det er altså i aften, at publikum kan høre Fortmanns værk, som hedder Suite for Klarinet og Cello ved Rudersdal sommerkoncerter. Kl. 19.30 i Bakkehuset i Vedbæk. Hvis du er i nærheden, så kan du det lige nå derhen, du har en time. Kontrastkoncert hedder denne her koncert, det er en koncert, der egentlig kredser om barokken og musik, der så lægger sig op af den, eller er inspireret af den på en eller anden måde. Rudersdal Sommerkoncerter, endnu en festival, der er i gang lige nu med flere koncerter de kommende dage her i det nordsjællandske. Med en base af musikere fra Rudersdal, kammersolister. Jeg har desværre ikke suite for klarinet og cello i en indspilning, men jeg har musik af Veronica Fortmann. Det er DR-vokalensemblet, der synger The Order of Time.

Tiden går nærmest i stå. Og det kan være, det er en helt pointe. Værket hedder i hvert fald The Order of Time. Det er skrevet af Veronica Fortmann. Og det her er en optagelse fra en påskekoncert sidste år i Trinitatis Kirke med DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic. Du lytter til Festival Sommer på P2. Jeg hedder Celine Hostrup, og om lidt så er der quiz. Så find blyanten frem og skærp de indre små grå. Du har lige 2 minutter, så quizzer jeg.

Brahms har skrevet musikken. Man mente egentlig, at han havde leget med musik af Haydn. Det viste sig så at være en gammel løgn. Med variationer over et tema af Haydn er den i hvert fald kommet til at hedde musikken her. Det var en sats derfra, en variation derfra, variation 3. Og Daniel Barenboim dirigerede. Nå, nu skal vi quizze. Der er billetter på højkant. 2x2 billetter. Så er altså 2 vindere i aften. Til Schubertiaden i Roskilde. 21. til 29. august finder den sted. Og den her koncert, du kan vinde billetter til, den er den 23. august kl. 15. Altså 23. august kl. 15 i Roskilde. Du kan blandt andet høre musik af benævnte Brahms, af Schubert og Carl Nielsen. 2 musikere er der, i hvert fald Rikke Sandberg og Christoffer Hyldi, begge pianister, er nogle af dem, der medvirker. Men for at vinde, så skal du altså svare på et spørgsmål. Og det kommer her. Koncerten finder sted i Roskilde. Der står Roskilde Domkirke. Det er en af Danmarks største kirker, og den er også meget genkendelig. Og det handler blandt andet om noget af det, der er på toppen af den. Der er 2 tårne. Vesttårne kalder man dem. De blev opført i løbet af 1300-tallet. Men et par hundrede senere, så fik de også spir på. Det var Christian den 4., der ikke kunne nære sig. I 1600-tallet fik de nogle høje, slanke, kobberbeklædte spir, udført i renæssancestil. Drønt, flot og nemt at se på lang afstand, nemt at genkende. Men hvor høje er de her spir? Er de lidt over 60 meter høje? Er de lidt over 70 meter høje? Eller er de lidt over 80 meter høje? Skriv svaret ind til p2@dr.dk. p2@dr.dk. Så trækker jeg en vinder. Imens du tænker, så kan du høre musik. Noget af den, du kan opleve til koncerten, nemlig Schubert's Fantasi i F-mol for 2 klaverer.

dystert på en måde, og så alligevel så flot. Det er musik, du kan opleve ved Schubertiaden den 23. august. Hans fantasi i F-mol for to klaverer, her var det Rikke Sandberg og Tanja Sapolsky, der spillede, og ved Schubertiaden den 23. august er det Rikke Sandberg og Christoffer Hyldig, der spiller. Og den koncert kan du altså vinde billetter til, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, hvor høje er de der to vesttårne på Roskilde Domkirke? Lidt over 60 meter, lidt over 80 meter eller lidt over 60 meter, lidt over 70 meter eller lidt over 80 meter. Skriv ind. Nogen har allerede gjort det. Men I får lige 2 minutter til. Skriv ind til p2@dr.dk.

Bo Skovhus sang Schubert's De Forelle. Og hvor høje er de så, de to tårne? Tak til alle jer, der har skrevet ind. De er lidt over 80 meter. De er cirka 82,5 meter. Det er der rigtig mange af jer, der har svaret rigtigt på. Nogle har svaret noget andet. Men jeg har trukket to vindere, og de får direkte besked, men tillykke til jer, Michael Kvarte og René Antonio Maia de Oliveira. To billetter til hver af jer. Og til alle jer andre, jeg quizzer igen i morgen, så lyt igen samme tid, samme sted, så kan det være, det bliver jeres tur.

Musik fuld af historier og eventyr. Det er musik fra Peer Gynt, spillet af Bergen Filharmonikerne, dirigeret af Edward Gardner. Og der er også masser af historier og eventyr der, hvor vi skal hen nu, hvor jeg forlader Danmark og kigger ud mod en international festival. Vi skal til området Mittelrhein, det midterste Rhin-område mellem Bonn og Mainz, på lidt større skala mellem Köln og Stuttgart. Det er sådan midt vest i Tyskland. Der er bjerge, der er vinmarker og den store flod Rhinen selvfølgelig. Og det er her i Mittelrhein, at Lorelei synger og lokker sømænd på afveje. Så der er ikke bare eventyr og historier, der er selvfølgelig også sang i Mittelrhein, og festivalen Rhein Vokal ligger naturligvis der. En festival dedikeret til sang. Men den har også orkestermusik, og det er det, du får her i aften. Vi skal høre Sibelius på Pohjolas datter. Inspireret af de gamle finske sagn, naturligvis fra Kalevala, som han komponerede så meget musik over. Her møder vi den gamle Väinämöinen, som ser den smukke datter af Norden, Pohjola, som sidder på en regnbue og væver skyer. Han kører forbi på sin slæde og prøver at få hende med, men hun beder ham om at løse nogle opgaver, ellers vil hun ikke med. Og han gør det næsten. Han klarer næsten den ene, næsten den anden, næsten den tredje, næsten dem alle sammen. Og så går det galt. Så hun forlader ham, og han giver op og fortsætter sin rejse alene.

Og stort bifald til det tyske radiofilharmoniske orkester fra Saarbrücken i Kaiserslautern. Dirigeret af Pietari Inkinen i musik af Sibelius, Pohjolas datter. En koncert fra Rhein-Mosel-hallen i Koblenz under Rhein-Vokal-festivalen i Mittelrhein.

0: Indsats fra Brahms' Liebesliedervalser. Det svenske kammerorkester dirigeret Thomas Dausgaard, og det var alt i Festival Sommer for i aften. Jeg er tilbage i morgen kl. 18.05 med mere Festival Sommer og mere quiz. På genhør.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: P2-koncerten

Vi skal på opdagelsesrejse i aften i P2-koncerten. På dannelsesrejse, om man vil, og du kan godt glæde dig, kære lytter. Mit navn er Benedikte Granvig, og jeg har haft optur over at lytte mig lidt ind på det program, der venter os i aften. Vi sender direkte fra Takkelloftet, øverst oppe på Operaen i København, og vi sender fra Equinox Festival. En kammermusik- og dansefestival, som årets P2-kunstner, fløjtenist Joachim Becerra Thomsen, står bag sammen med en håndfuld andre musikere. Og de har altså det udtalte formål at spille god musik, som vi mange dage kender endnu. Og det er altså blandt andet den her, Maria Bachs Volga Klaverkvintet.

0: En lille bid af Volga, klaverkvintet af den østrigske komponist Maria Bach, og vi får den i sin helhed som det sidste værk i aftenens direkte P2-koncert. Vi står helt op under taget i operaen i København, og det er altså med udsigt over hele havnen, eller det er det normalt, for vi er inde i en sort kasse. En kasse, der kan alt muligt. I aften der er det festivalen Equinox, og det er det hele weekenden, og den står du blandt andet bag, Joachim Becerra Thomsen, som nu er kommet op til mig. Hej Joachim.
1: Hej.
0: Her lige op til koncertstart, er du så mest fløjtenist, eller er du mest festivalarrangør?
1: Mest festivalarrangør, selvom jeg prøver at få lidt øvning og opvarmning ind mellem alle de forskellige ting, der lige skal nås.
0: Ja. Spørgsmål, du lige skal svare på. Jeg hørte dig varme op, og jeg var sådan helt, det er da meget rart, du lige kan nå det. Festivalen her har haft hjemme tidligere i Musikhuset i København, men nu er I her på Operaen, som jo faktisk er dit fuldtidsjobs arbejdssted, i hvert fald når I ikke er inde på Kongens Nytorv. Hvordan er det at forene dit job som det sted, hvor du arbejder som musiker i Det Kongelige Kapel, og så det sted, hvor du laver din festival?
1: Jo, men takkeloftet er vi ikke så tit inde i kapellet. Det er jo vores lille sal på teateret. Vi spiller kammerkoncerter, men det gør vi faktisk i foyeren som regel. Men jeg kender salen godt. Jeg er tit herinde og øve, når den står tom. Og så er det hyggeligt at være her. Jeg kender teknikerne, og de er så søde, og vi får masser af hjælp. Og det er jo dejligt, når man er en fra holdet, kan man sige. Så det har været rigtig fint at være her.
0: Det er sådan lidt hjemmebanefordel.
1: Ja, det kunne man godt sige.
0: Sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig løs. Der er så meget for mig ny musik på programmet. Det er virkelig vidunderligt. Det skal vi snakke mere om i pausen, når du vender tilbage. Men er der noget særligt, du glæder dig til, publikum og lytterne skal opleve?
1: Det var et svært spørgsmål. Hele festivalen, vil jeg sige. Jeg synes, det er svært at vælge et af værkerne. Vi bruger, Mina og jeg især, enormt meget tid på at finde frem til de her værker. Hvordan passer de sammen? Og i aften er der en masse sydamerikansk musik til at starte med. Det ligger mig meget nært. Min mor er fra Chile, så jeg er halv chilener. Og så noget musik fra Amerika, som måske peger lidt mere mod Europa, og noget europæisk, noget østrigsk musik af Maria Bach, som peger lidt bagud. Så der, det er sådan to spændende halvdele hver især, og jeg synes, man skal glæde sig til det hele.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg fortalte lige lytterne, jeg havde solid optur, da jeg sad og lyttede mig ind på programmet. Det er meget spændende, det I har samlet. Joachim, jeg slipper dig løs. Du vender tilbage til os i pausen. Rigtig god fornøjelse. Nu synes jeg, vi skal høre en af de komponister, som er på programmet i aften, og det er Gabriela Lena Franck.

0: Indsats af komponisten Gabriella Lena Frank Leyendas hedder værket, og det var Erik Jacobsen og The Knights Orchester, der spillede. Om lidt starter åbningskoncerten til Equinox Festival. P2-koncerten sender direkte fra Takkelloftet oven på Operaen i København. Det er en koncert med musikere fra mange forskellige lande, og så med 5 komponister på programmet, hvor jeg altså godt tør indrømme, at jeg kendte, lad os sige, 2,5 af de navne, der er på i aften. Og jeg tør godt indrømme det, fordi det altså er et udtalt mål for festivalen at præsentere os for musik og komponister, vi ikke kender endnu. Og i aften har jeg altså lidt fornemmelsen af at være på eventyr med rygsæk i Latinamerika, som mange unge mennesker kaster sig ud i, hvor man lige pludselig får øje og ører på et helt nyt kontinent og al den kultur, det byder på. Vi har 3 værker i første afdeling af koncerten, og vi starter med musik af den uruguayansk-venezuelanske komponist og fløjtenist Efrain Osher. Værket hedder Escenas del Sur, og jeg er ikke stærk på spansk, men det er noget i stil med scener fra syd. Et stykke for bratsch og kontrabas, som er skrevet til minde om de mange mennesker, som måtte udstå alverdens kvaler under diverse sydamerikanske diktatorer. Det er det eneste stykke i aften, der er dans til, og det må jeg altså lade jeres fantasi udfolde. Så er der musik for fløjte og strykvartet af mexicanske Gabriela Ortiz. Hun er 61 år gammel. Hun er huskomponist for Koncertgebouw-orkestret i Amsterdam og Philharmonie-orkestret i London. Hun vandt 3 Grammy'er sidste år. Hun har længe været en af de helt store komponister fra Latinamerika, men det er først i de senere år, at resten af verden er ved at få øjne og ører op for hende. Dirigenten Gustavo Dudamel, som netop har forladt pladsen som chef for Los Angeles Filharmonikerne for at rejse tværs over USA og så tiltræde som chef for New York Filharmonikerne. Det gør han i år. Han har længe kæmpet for at programsætte hendes musik, og han har kaldt den en af de største komponister, vi har. Så kommer der endnu en Gabriela inden pausen, og her bliver det altså virkelig ægte multikulturelt, fordi Gabriela Lena Frank, hun er født i Californien i 1972 af en peruviansk-kinesisk mor og en litauisk-jødisk far. Så det er ikke mærkeligt, at identitet fylder meget for hende og for hendes musik. Ligesom en af hendes forgængere og helte, Béla Bartók, har hun rejst meget rundt og har udforsket sit ophav i Sydamerika for at samle inspiration. Nu bliver der klappet her i Takkelloftet, fordi ind på scenen kommer Mina Svedberg, Samuel Rees, Joachim Becerra og så den 4. arrangør.
1: 2026. We're so happy that you're all here.
2: The 4 of us, we've organized this festival for the past couple of years, and we just wanted to say welcome and thank you for coming. Yeah. So this is going really well, but tonight is actually live on national radio. So this is going to other people. But
3: hi everyone. This is the 9th edition of Equinox Festival, and it's the 5th year since we found our mission of programming underrepresented composers and also having new choreographed dance at every concert.
4: I'm going to tell you a little bit about the program. I will do that in Danish for our Danish listeners on the radio. I skal høre noget sydamerikansk musik her i første del. Det starter med et værk af den argentinske Efrain Osher, og det er skrevet som en hyldest til de, som måtte udstå diktaturerne i Sydamerikas rædsler i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Der er en masse titler på spansk, som jeg gerne vil forklare for jer, hvad betyder. Første sats. For ikke længe siden et sted i syden. Anden. Gorillaerne. Og her menes militæret. tredje sats løfterne, fjerde modstandsbevægelsen, femte menneskejagt, sjette lys i mørket, syvende udfylder tomrummet og ottende sats drømmenes candombe musik. Efter det værk er der en kvintet for fløjte og strygekvartet af mexicanske Gabriela Ortiz. Og den håber jeg, at I også vil nyde efter det første værk. God fornøjelse.
0: Ja, altså en af de fire musikere, der står bag festivalen Equinox, Joachim Becerra Thomsen. Sammen med de tre andre bød han velkommen til festivalen, som starter nu her. Og det første værk, som altså er af Efrain Osha Senas del Sur. To musikere på scenen, Enrica Repo på bratsch og Ramsey Howard på kontrabass. Og så to dansere.

scener fra Syd Esenias del Sur af komponisten Efrain Usher. Rika Redon spillede bratsch, og Ramsey Howard spillede kontrabas. Og så var der en masse, måske lidt tungt åndedræt og nogle fodtrin. Det var altså de to dansere, der dansede til. Det er en målsætning fra Equinox-festivalen at have nykoreograferede dansestykker til de værker, de præsenterer publikum for. Ny dans og altså også ny musik, og det er det, der venter os nu. Værket hedder Exilios. Det er skrevet af den mexicanske komponist Gabriela Ortiz for strygekvartet og fløjte. Flere fløjter, synes jeg faktisk. Jeg så Joachim Becerra Thomsen finde frem en basfløjte, så jeg. Og det er altså et stykke, som er skrevet som hyldest til de spanske republikanere, som kom til Mexico efter den spanske borgerkrig. Og især tre af dem. Tre af dem, som gjorde et kæmpe indtryk på Gabriela Ortiz på grund af det måde, de udviklede kultur og uddannelse og videnskab i Mexico. Det er ligesom en, skriver de i programmet, en musikalsk repræsentation af, hvad de spanske republikaners kamp og søgen efter integritet kom til at betyde for Gabriela Ortiz. En rundrejse i Sydamerika venter os her i første halvdel af Equinox Festival, hvorfra vi altså sender direkte i aften i P2-koncerten. Vi startede med Efrain Usher, som altså er uruguayansk venezuelansk, men også fra bor i Argentina. Nu så til Mexico, og senere, så kommer vi også vidt omkring. Nu er de ved at være færdige med at stille op til strygekvartet og fløjte på scenen i Takkelloftet i København. Så må ikke vi om lidt skal byde velkommen til musikerne, der spiller. Det er Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Adam Koch og Emma Gibu på violin, Mina Svedberg på bratsch og Joel Laxo på cello. De bukker og gør klar til at spille værket Exilios af Gabriela Ortiz.

Man skal holde tungen lige i munden og tungen lige i fløjten, har jeg næsten lyst til at sige her i værket Exilios af mexicanske Gabriela Ortiz. Tre satser til tre spanske republikanere, der flygtede til Mexico. Den første hedder A Pepe, den anden er Lydia, og til sidst er Julian. Det var Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Adam Koch og Emma Gibbel på violin, Mina Svedberg på bratsch og Joel Laxo på cello, som lige kommer ind til en ekstra omgang applaus.

0: Og så skal der altså igen stilles om. Der skal fjernes en masse stole. For det næste værk har bare to musikere. Det er igen Joachim Thomsen og nu Jannik Rafa Limanana på klavier. De skal spille et værk af Gabriella Lena Frank, som hedder Sueños de Champi. Noget i stil med Champis drømme betyder det. En musikalsk fortolkning af 7 billeder, der er taget af den indianske fotograf Martin Champi. Han tog mere end 18.000 glasnegativer, altså gamle billeder fra gamle dage, som dokumenterede så meget peruviansk liv, han overhovedet kunne komme i nærheden af. Liv, arkitektur, landskab. Han, om man så må sige, videde sit liv til at undersøge efterkommere af inkaernes indfødte kultur. Nu er det Joachim igen, der fortæller.
1: Så vil jeg fortælle om det næste værk, I skal høre. Det er for fløjte og klaver af den amerikansk-peruanske komponist Gabriella Lena Frank. Og det er skrevet med inspiration i 7 billeder taget af en indiansk fotograf i Peru, som skildrer diverse festivaler og livet af indianerne i Peru. Og der er en masse titler, som også er lidt svære, hvis man ikke taler spansk, og hvis man ikke kender til den indianske kultur i Peru. Så derfor vil jeg fortælle, at første sats er inspireret af et billede af en indianer, der vandrede i Andesbjergene. Og det er en melankolsk sang, spillet af en fløjte. Anden sats er en kvindelig danser klædt ud som djævel. Tredje sats er 2 hyrder, en far og en søn, der kalder på deres får op i bjergene. Fjerde sats viser dansende kvinder, der for at imponere samtidig balancerer store pæle på deres hænder, mens at de danser. Femte sats er en sørgesang over et dødt barn. Sjette sats er selvportræt af fotografen. Og sidste sats er en folkedans fra kysten. God fornøjelse.
0: Således introduceret til værket Sueños de Champi af Gabriella Lena Frank af Joachim Fischer Thomsen. Han kommer tilbage på scenen nu, og det gør han sammen med pianist Jannik Rafa Limanana.

Sueñas de Champi. Champis drømme, musik af Gabriela Lina Frank. Født i Californien med ophav fra mange forskellige andre steder. Og her fremført af Joachim Becerra Thomsen på fløjte og Yannick Raffali Manana ved klaveret. Og med dem er der pause i koncerten. P2-koncerten sender direkte fra åbningskoncerten fra Equinox Festival i København. 20 minutters pause, siger de, og jeg håber, de holder det, fordi vi skal helst nå at være færdige til klokken 10. Men lige nu er der altså pause, så både publikum og musikere lige kan rulle med skuldrene og få noget lys i øjnene, for vi sidder i sådan en fuldstændig mørklagt black box oppe i toppen af operaen i København. Når pausen er slut, venter musik af amerikanske Florence Price og østrigske Maria Bach. Mere om dem lidt senere i pausen. Lige nu synes jeg, vi skal høre en tredje sats, en dansesats fra Florence Price' første symfoni.

0: tredje sats jubadans fra Florence Price symfoni nummer 1. Philadelphia Orkestret spillede under Jannik Nissesegang. Og nu har jeg fået selskab af jer, Mina Svitberg og Joachim Becerra Thomsen. I står og sådan damper lidt af efter en intens første afdeling af koncerten. Og der er virkelig varmt heroppe i takkeloftet. I, dejligt I er her, og tak for første halvdel. I skriver, I har jo nærmest en programerklæring i programmet for dette års Equinox Festival, at I vil... I har eksisteret i 9 år, men I har siden 2022 ville altså ændre den klassiske musikverdens måde at lave koncerter på. Vil I ikke fortælle lidt om jeres mission?
1: Ja, det er jo sådan, at kvinder og personer fra udenlandsk udkomst, eller som person, people of color, er virkelig, virkelig underrepræsenteret i det klassiske miljø. Og det betyder ikke bare, at jeg ikke særlig ofte ser folk som mig selv, som komponister, forstår orkesterværk og sådan noget, men det betyder også, at vi går glip af helt vildt meget god musik. Så det er egentlig det, som er vores mission, at hør lige her, det findes utrolig meget, som ikke er Brahms og Beethoven, som er virkelig værd at høre på. Det er vores mission.
2: Ja, og selvom den musik af Brahms og Beethoven er smuk og flot, og også fortjener at blive spillet, så har vi gjort os mange tanker om, hvad det er, der gør noget klassisk musik. Altså, hvad gør en klassiker til en klassiker? Og en af tingene er jo, at det bliver spillet. Så hvis ikke vi spiller den musik, som i aften, som der er mange, der aldrig har hørt før, de har aldrig hørt om komponisterne, kender intet af det, så forsvinder det bare. Vi prøver at lave nye klassikere.
0: Det er jo sjovt, fordi det er en bevægelse, der har været i gang i nogle år, og så svinger det lidt op, og så svinger det lidt ned. Men jeg har bidt mærke i et navn som komponisten Grazina Barcevic, som jeg først støttede på for et par år siden på måske jeres festival, måske en af de andre festivaler, som også har fundet gravehandskerne frem. Og nu møder jeg hende mange steder. Altså, det er som om, at klassikers status, det er ikke sådan en, det er ikke en hypotetisk tanke. Det er faktisk noget, der kan ske.
2: For 3 år siden, der kom du faktisk og lavede radioprogram til vores Equinox-koncert. Jeg tror, det var åbningskoncerten. Mina var en af dem, der spillede Grazina Barcevics anden klaverkvartet. Så du har hørt den før.
0: Lige præcis. Hvordan, når I så siger, okay, nu har vi fundet hende, eller nu har vi fundet det her, hvordan foregår arbejdet med at finde de her komponister og vurdere, om deres værker er gode nok til, at de skal spilles på jeres festival?
1: Det er jo desværre ved at vurdere os, hvis noget er en det findes en del dårlige indspillinger af ukendte værk, og så skal man lige afgøre, hvis det er et dårligt stykke eller en dårlig indspilling. Og så prøve at visualisere med de her virkelig topklassmusikere, som kan få alt og lyde virkelig, virkelig godt. Hvordan kunne det lyde med det? Og så er det en hel masse research som går ind i at prøve at finde stykker, som ikke, næsten ikke er publiceret, som ikke findes på nogen bibliotek eller til salg. Og så skal man skrive til musikere, som måske har indspillet det, eller så skriver man til Budge Statsbibliotek, som jeg har gjort den her gang. Og sådan noget. Så man kommer også i kontakt med en hel masse små institutioner, som virkelig holder av sin Grazina Barcevic eller sin Florence Price. Så får man også kontakt med dem.
0: Nu vi var inde på, og du var inde på, Joachim, i optakten, at det her er, den her del af Equinox har et solidt fokus på Latinamerika og Sydamerika. Du fortalte, at din mor er fra Chile. Har du altid haft et øre for musikken fra de her steder i verden?
2: Jeg voksede op med at høre blandt andet tango og sydamerikansk folkemusik i den ene ende af lejligheden, og klassisk musik i den anden ende af lejligheden. Så det har altid været noget, der var tæt på hjem. Så kom jeg til at tænke på, ud fra hvad vi snakkede om, at det er også dejligt, at der kommer flere og flere gode indspilninger af mange af de her værker. Men lige om lidt efter pausen, så kommer I til at høre et værk, som slet ikke er indspillet, som var formodet forsvundet for indtil ganske nyligt. Og det er Florence Price's Moods for fløjte, klarinet og klaver. Og det var bare at købe noden, som var blevet udgivet efter at der var nogle stemmer, der blev fundet i en lejlighed i Chicago tilfældigt. Og hvad er det så? Og det prøver vi så at finde ud af her.
1: Og det var kun, det var jo kun 3 år siden, som de nåden blev fundet. Så da vi gik i gang med planlægningen for sidste år, så havde vi egentlig lyst at sådan bestille et værk, som var en færdig version af det her. For det fanns nogle skitser fra Florence Price, men det færdige styk fandtes ikke, troede vi. Og så var det, så blev det fundet i et eller andet sådan dødsbo i Chicago, hvor de har været i 50 år gemt. Så det her blev Danmarks premiere, og du spillede også Europa-premieren sidste år i Concertgebouw i Amsterdam. Så det er virkelig, det er virkelig dit styk egentlig.
3: Aller sidste spørgsmål, inden jeg også skal nå at trække vejret, inden pausen slutter. Men jeg står bare og tænker på, om man får et særligt forhold til de værker, som man kan mærke, man er. Man ringer til det der bibliotek, og man bliver kontaktet af nogen, og man opbygger et netværk af folk, som også er interesseret i gravfrem. Er der en tættere tilknytning end til altså Brahms vidunderlige whatever værk?
2: Jeg synes, det er enormt rørende. Den første dag på festivalen, når alle ankommer, og vi samles, og de første prøver går i gang, så hører man lige pludselig, at musikken lever. Og det er altid et helt specielt og utroligt øjeblik. Fordi så eksisterer musikken lige pludselig. Så helt klart får man et særligt forhold til det. Også Mina og jeg, vi taler jo sammen, ikke hver dag, men mange dage i løbet af året, og snakker om det her værk med det her værk, og passer de her sammen, og hvilken rækkefølge, og hvem skal spille hvad. Og så når det hele går op i en højere enhed, forhåbentlig, til koncerterne, så er det helt specielt.
3: Altså tak for det her arbejde, og tak for første halvdel, og skynd jer at nå lidt pause, inden I skal spille videre. Tusind tak, Mina Svedberg og Joachim Becerra-Thomsen. Becerra-Thomsen, jeg får sagt det på lidt forskellige måder. Ja. Nu skal vi høre musik, fordi vi har hørt om og talt om den her særlige musikprofil, der kendetegner Equinox, hvor der næsten er større chance for at møde et ukendt end et velkendt komponistnavn. Men en af de komponister, som nogle vil kende, er på programmet i en af festivalens andre koncerter. Og det er tjekkisk fødte Erik Wolfgang Korngold, eller Korngold, som han nok blev kaldt i det Amerika, som han flygtede til i 30'erne under nazisternes fremmarch i Europa. Jeg synes, vi skal høre så meget, vi kan nå af tredje sats af Korngolds strygekvartet i D-dur.

0: En bid af Korngolds strygkvartet i D-dur. Det var tredje sats, og det var Kalidores strygkvartet, der spiller. Og hvis du kommer forbi operaen i København og vil deltage i Equinox Festival, så er den altså også på programmet i år. Herfra sender vi direkte i P2-koncerten i aften. Der er pause i koncerten lidt endnu. Når pausen er slut, så venter der musik af amerikanske Florence Price og af Bach. Men ikke ham. Eller dem, men Maria Bach. Officielt Emilie Marie Baronesse von Bach.
1: Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til musik af amerikanske Florence Price. Musik, som indtil for ganske nylig ikke eksisterede, troede man. For kun et par år siden, der fandtes der kun nogle skitser på et universitetsbibliotek i USA af Florence Prices værk Moods for fløjte, klarinet og klaver. Og i 2021, da vi gik i gang med at planlægge festival

0: Så det er en Danmarks premiere af Florence Price's Moods. God fornøjelse.
1: Ja, det var altså Joachim Becerra Thomsen, der lige kom ind uden for mit synsfelt, og får vi også klar til anden del af koncerten. Og det er også ham, der skal spille nu på fløjte sammen med Johnny Tessier på clarinet og Yannick Raffa-Limanana på klaver. Altså amerikanske Florence Price's stykke Moods og en Danmarks premiere på det.

0: En Danmarks premiere fik vi her på amerikanske Florence Price's værk Moods. Spillet af Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Johnny Tessier på klarinet og Yannick Raffali Manana på klaver. Et værk, som de i festivalen kun kendte til skitser fra indtil for 2 år siden, hvor at det blev fundet i en lejlighed i Chicago. Fuldstændig tilfældigt. Florence Price, som altså er en af de komponister, der trådte frem her efter sin død. Hun døde i 53, og det er først nu, hvor vi er ved at få fuld kendskab til hendes værker. Men hun er altså anerkendt som den første afroamerikanske kvindelige symfoniske komponist, der fik sit værk opført af et stort orkester. Og nu altså finder hendes kammermusikværker også plads. Nu skal vi til det sidste værk på aftenens koncert. Vi sender direkte. Og det er Joachim igen.
1: Her til sidst skal I høre klaverkvintetten, Volga-kvintetten af østrigske Maria Bach. Hun voksede op i det østrigske aristokrati og gennem første og anden verdenskrig endte familien meget fattig, og det gjorde hun også. Og hun endte sine dage i en ensom lille lejlighed i Østrig, og havde ikke fået den anerkendelse, som hun burde have fået. Hun var både poet, maler, skulptør og komponist. Og den her klaverkvintet er utrolig smuk og god fornøjelse.
0: Ja, så kort kan det siges ordene her om østrigske Maria Bach og hendes Volga Quintet, som altså venter os nu. Emily Davis, Adam Koch, Rika Reko, Yannick Rally, Rafali Manana, og så et sidste navn, som jeg lover at grave frem, når de er færdige med at spille Maria Bachs Volga Quintet.

Så fik vi hørt Maria Bachs Volga Quintet, og også i den grad østrigske Maria Bach, død i 1978. Det skulle man ikke tro. Måden hun komponerer kigger bagud, men på en måde, som vi også har plads til i dag. Det var Emily Davis, Adam Koch, Rika Repo, Kim Bach Dinitsen og Yannick Raffali Manana, der spillede. Og det gjorde de altså her til Equinox Festivals åbningskoncert, hvor et begejstret publikum klapper dem tilbage på takkeloftet på operaen i København. Grunden til, at du kunne høre musikken, den hedder Jakob Marstrand, Peter Bo Nielsen og Bjarne Lillevang. Og grunden til, at du kunne høre noget i radioen, det var Christian Munk, som sidder her ved siden af mig oppe på loftet. Jeg hedder Benedikte Granvig, og frem mod, at klokken bliver 22, og vi skal have en natsværmer, synes jeg, vi skal høre klavermusik af Sibelius. Det er Jean-Baptiste Dulcet, der spiller.

0: Asken hedder det her stykke af Sibelius. Det var Jean-Baptiste Dulcet, der spillede, og med det er klokken 22, og det er tid til en natsværmer.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Et døgns tid er gået, siden du mødte natsværmeren sidst. I aften en åbning med Christian Balvig og ensemble Hermes, der sender natsværmeren på himmelflugt i aften fra Bird Suite 2, udgivet på det passende label for en natsværmer, Night Poem. Og i den ånd træder du med mig, Mina Gros, ind i endnu et digt skabt af musikken, i den faste form, som nu er rammen om det her program, du kan bolde dig i hver aften. Dog med forskellige radioværter, der nuancerer indholdet. Og i aften er det altså din vært, Mina Gros, hvis opmærksomme ører, der servicerer dig. Så rigtig hjertelig velkommen til endnu en nattelig omgang.

Poesi af den franske poet og komponist Léo Ferré, der nåede at udgive 40 albums i sine mest produktive år, og altså en af Frankrigs skattede komponister. Her lyttede du til ham i to forskellige forklædninger efter Bizets Norma. Først sangerinde Cécile McLaurin-Salvin og rent klaver med Tarot. Natsværmeren skriver et nyt digt hver aften, og nogle gange er det fragmentarisk og taget ud af en sammenhæng. Andre gange en lang, flydende størrelse opfanget af øret, der lytter. Altid sendt afsted med bevidste hensigter. Som her, hvor du skal lytte til Rostropovich, spille andante cantabile af Tchaikovsky.

Hvad har Tchaikovsky og den argentinske komponist og harmonikaspiller Django Spasiuk til fælles, tænker du måske? De har det til fælles at hente stor inspiration fra folkemusikken, i Tchaikovskys tilfælde den russiske folkemusik, det siger næsten sig selv, og i Spasiuks tilfælde selvfølgelig fra Argentina, men altså også fra sine polske forældre, og særligt fra polkaen. Jeg bliver hængende lidt længere hos Tchaikovsky i min absolut yndlingssats juni fra årstidernes spillet af Richter. Live oven i købet, så det diger gennem din radio. En sats, jeg fik præsenteret i et sårbart øjeblik. Og som det er med den slags øjeblik, sætter de sig fast for evigt.

Stille blues i Nino Rotas musik til La Dolce Vita, som om natten selv har lært at sukke i mål. Den bevæger sig ikke rigtig fremad, men bliver hængende i luften, let desillusioneret, elegant træt, som en cigaretsky over en tom romerskede, hvor selv lyset virker en anelse nostalgisk over at være til. Samme henslængte accept af tilværelsens ulidelige lethed kan høres i Bakalovs Beatrice.

En helt fantastisk renset indspilning, indspillet i 1905, hvor Mahler spillede sin egen lyse sindstilstand. Ich ging mit Lust fra Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, som om det at være ung er ubetinget sorgløst, nok nærmere tværtimod. Natsværmeren går mod midnatstimen i møde med Morricones Timaya i aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere

0: Værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
1: From what we saw the...
2: Jamen, jeg tænker...
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligtig var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
6: Kvinder passerer forbi i den franske digter, sanger og sangskriver Georges Brassens verden. Og direkte ind i Natsværmerens midnatstime, hvor du naturligvis er inviteret med.

Fransk ud af begge ører. Presson lagde op til Boutonnat, og Debussy rundede af med en god aften. Og det er det i sagens natur, så længe du lytter med til Natsværmeren, der her kigger mod Italien.

Cecilia Bartoli og Vivaldi, Roberto Murillo og Alberto Rossi, og Bach og François Lille. Natsværmeren er her, hvor magiske møder opstår, og dem er der nok at tage i musikkens verden. For eksempel møden mellem det multikulturelle kor Vox Clamantis og Hildegard von Bingen.

يكاش بالشيب مش شكت في شيلو في شولتين

Endnu et vidunderligt møde mellem Yves Montand og Emil Stern i Plan D Café. Det er tid til at invitere Mozart med ombord. Her kommer han en tur ud i Sahara.

Mozart og Hughes de Courson i en fantasi, og Cajón de la Luna spillet af Sofia Bordos, sætter stemningen for de sidste 10 minutter i Natsværmeren i aften med din vært Minna Grus. Tak for dit følgeskab, og tak for i aften.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så

0: fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern tv, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
2: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
0: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser,

Romance d'amour, spillet på guitar. Jeg kan ikke sige, hvad komponisten hedder, for det er en af de ukendte. Men når du hører dette stykke, så tror jeg, du godt kan genkende det. Det er i hvert fald et af de meget spillede stykker på guitar. Før guitaren blev så elsket et hitinstrument, så var der i 1700-tallet en rundmavet sprød en, som var ganske populær. Her kan du høre en sats fra en koncert af Vivaldi.

Den spangulerer helt roligt, for det er en tung pragt, den bærer på. Den kan pustes op, puste fjeren op med sin enorme vifte af alle farver. Påfuglen var det, som Sibelius havde kigget den, og man kunne måske godt ane dens råb, sådan det der wow, wow, i musikken. Nå, det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, men det tænkte jeg på. Og det var en sats, der hedder Påfuglen. Og den dukker op i Svanevitsvite. Oprindeligt skrev Sibelius musikken til et stykke af Strindberg. Svanevits inspireret af eventyret om Snehvide.

Det var musik af Poulenc. Carillon hedder det stykke her, muntert i middelalderlige dansefarver, og fra en suite, der bare hedder fransk suite, og spillet af de her meget fransk klingende blæsere.

Det er Robert Schumann, der har skrevet den højtidelige anden sats. Den indgår i hans klaverkvintet. Og den har både disse alvorsfulde skyer, sammen med denne milde glæde, der også bryder frem ind imellem. Det var Hanson-kvartetten, der spillede, en fransk-baseret kvartet, som i sin tid blev dannet af britiske Anton Hanson.

En sang af italienske Antonia Bembo, som rejste til Paris, og der gjorde hun lykke. Blandt andet så var Ludvig den 14. glad for hendes musik. Den næste melodi er i sin tid født som en folkesang i det franske. Kan du høre, hvad det er for en? Vi kender den også rigtig godt på dansk.

0: Det var variation over en gammel fransk børnesang, A vous dire je m'aime. Og så også i Danmark er det bogstavsangen A, B, C, D, F, G, H, I, K, L.
1: Du lytter til P2.

Og her havde vi fat i en komponist, der er lidt yngre end Beethoven. At han blev sammenlignet med Beethoven, uden at nå den store B's højder. Han var ikke så stjernebestøvet, den gode Kuhlau. Men han har skrevet sindssygt mange klaverstykker i mange sværhedsgrader. Og det er godt at træne Kuhlau, hvis man er lille og skal begynde at spille. Jeg tror, mange har prøvet at sidde og klimpe noget Kuhlau. Og den her koncert, det er så en af dem, hvor der taler om noget på de sidste sider i øvebogen. Det var Marianne Chérignon. Chérignon, der her var solist og spillede med Copenhagen Phil finalen fra Kuhlaus klaverkoncert.

En fransk vals af Léo Delibes fra den ballet, der hedder Coppelia, og det var Swiss Romande Orkestret, der spillede. Carl Nielsen, han er en stor og fyldig komponist i 1900-tallet. I 1927 udkommer hans bog Min fynske barndom, og han er kendt i den tid og i udlandet også, og så er der også andre omkring ham. Der er for eksempel hans yngre kollega Hakon Børresen. Han var også en vigtig figur i musiklivet herhjemme, formand for Dansk Komponistforening. Og som komponist var han præget af det mere romantiske. Det får vi lov at høre her, i hvert fald når vi sammenligner ham med Carl Nielsens stil. Vi skal have en sats fra Børresens 3. symfoni. Den blev spillet første gang i november 1927 af Det Kongelige Kapel. Og der er noget i klangene, som i mine ører minder om filmmusik, når jeg her lytter til første sats. Den her skumringsskyfarvede stemning.

0: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmede sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kr. Hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
1: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
2: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1960.